Z tvorby Lizy Štrajchovej doznelo Krídlo. V interpretácii Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu ďalej zaznejú 4 posledné piesne z tvorby Richarda Strausa. Spieva sopranistka Asmik Grigorian, dirigentom je Esa-Pekka Salonen.

Dozneli štyri posledné piesne z tvorby Richarda Strausa. Spievala Asmik Grigorian. Do tretice si v podaní Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu vypočujeme romantickú symfóniu číslo 4 Esdur z tvorby Antona Brucknera. Počúvate Rádio Devín.

Počas 66 minút sme počúvali romantickú symfóniu číslo 4 S-dur Antona Brucknera. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Esa-Pekka Salonen. Z tvorby tohto autora teraz zaznie Os Justi, ústa spravodlivých, spieva zbor Mnemosyne.

Po krátkom vokálnom diele Os Justi Antona Brucknera si do 4. hodiny ešte vypočujeme Till Eulenspiegel Einmal Anders Richarda Straussa v úprave Franza Hasenörla. Účinkuje ensemble Esbjerg. Dirigentom je Jörgen Lauritsen.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície súčasnej autorky Lizy Štrajchovej a majstrov Richarda Strausa a Antona Brucknera. Doznelo Till Eulenspiegel Einmal anders zo záznamu z apríla 2010 od Richarda Strausa.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Félixa Mendelssohna Bartholdyho, Florence Priceovej a Dobrinky Tabakovej. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC otvoríme sláčikovým kvartetom D-dur 44. opusom Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Časti Molto Allegro Vivace, Menuetto, Andante a Finale Presto. Na zázname z archívu britského rozhlasu účinkuje kvarteto Tankstream.

Tankstream Quartet prednieslo kvarteto D-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Z 8. marca 2018 teraz zaznie koncertná predohra číslo 2 Florence Priceovej. Koncertný orchester BBC vedie dirigentka Jane Glaverová.

Počas ostatnej štvrťhodinky sme počúvali druhú koncertnú predohru Florence Priceovej. Hral koncertný orchester BBC. Od súčasnej autorky Dobrinky Tabakovej si teraz vypočujeme kompozíciu s názvom Such Different Paths, alebo Také odlišné cesty.

podaní soulistov z archívu švajčiarskeho rozhlasu doznela skladba Také odlišné cesty od Dobrinky Tabakovej. Z tvorby Fanny Mendelssohnovej si ďalej v troch častiach vypočujeme sonátu C-moll. Účinkuje profesorka Sylviane de Ferne.

Z kanadského rozhlasu doznela sonáta C-moll Fanny Mendelssohnovej, hrala Sylviane de Fern. V častiach Presto, Largo, Canon a Allegro teraz Concerto Köln predniesie koncert Francesca Duranteho číslo 3 Es Dur. Znie Rádio Devín.

Vypočuli sme si koncert pre kvarteto číslo 3 Esdur Francesca Duranteho. Hralo Concerto Köln. Od autora prvej polovice 16. storočia Nicolasa Humberta teraz zaznie elégia o smrti Josquin Muse Jovisa. Účinkuje štúdio starej hudby v Montreale.

Vypočuli sme si Nocturno d'Esdur zo záznamu z roku 1905 a Impromptu Gesdur z roku 2022. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie Halt, was du hast. Drž sa toho, čo máš, od Johanna Michaela Bacha. Účinkuje Vox Luminis.

Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je druhá polovica albumu kalifornského avantgardistu Garretha Sarača zo začiatku 70. rokov. Pred týždňom sme začali s predstavovaním jediného albumu, ktorý v živote nahral a vydal v roku 1973. Album sa volá En Medio, uprostred, a stelesnil v ňom estetiku rozkladu moderného jazzu do fúzie s rokom, latinskou hudbou, a to všetko okorenené psychedelickou uvoľnenosťou hippiesackej éry. Na dnes nám ostali tri skladby. Prvou bude Rose for a Lady, Rúža pre dámu, ktorá je najviac poplatná formálnemu klišé moderného jazzu, na ktorého rozklade sa Saračov v ostatných skladbách výrazne podpísal. Bude to vlastne pieseň, v ktorej dominuje Lawrence Higgins na tenorsaxofóne a pomerne konzervatívne klavírne solo si zahrá aj pán kapelník Garretha Sarača.

druhej kratšej skladbe sa Garrett Saracho akoby prihlási k mierovej časti odkazu revolucionára Franka Zappu. Kompozícia sa volá príznačne paradoxne Happy Sad, šťastný smutný. A predstaví sa v nej huslista Marvin Pellet, ktorý nekopíruje žiadnu ikonu swingových huslí, hrá takmer klasickým štýlom a o to je zaujímavejší. A celé pozadie akustického klavíra, ktorý sa v jednej chvíli premení na elektrické piano, v tomto duete vytvára autor Garrett Saracho.

Poslednou ukážkou hudby Garetha Saracho z jeho jediného albumu En Medio z roku 1973 je dlhá kompozícia Señor Baker. Je v prvom rade o atraktívnych rytmoch a sugestívnom motíve, ktorý hrá Lawrence Higgins na playback v unizóne dvoch saxofónov. Po jeho dlhom sole príde rad na rockové solo Jamesa Herndona na elektrickej gitare, ktoré zahosťuje pán kapelník svojim klavírom z pozadia a na záver si aj on dopraje solo na Fender klavíry s dobovo typicky elektronicky deformovaným wah-wah zvukom. A úplný záver bude patriť perkusionistom Jeffrey Bahirovi Hassanovi a Carmelovi Garcia, vedie to v prvom rade hudba na tancovanie.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Ujo Fero and Company. Veľmi ma prekvapila správa, že Ujo Fero, mamin brat a môj krstný otec, spadol z čerešne a zlomil si väzy. Mal spojenie s iným svetom a preto nemal čo zomierať. Na to sú iní. Ostal po ňom veľký dom a záhrada, v ktorej zomrel ešte skôr, ako prišla sanitka. Potom teta Heda, mamina švagrina a moja krstná mama a bratranec Silo, ktorý mal veľké šťastie, že sa nenarodil ako ich prvý syn, lebo aj ten zomrel. A tak by teraz Silo nežil, ale žil by jeho mladší brat. Po Ujovi Ferovi ostalo ešte všeličo iné. A mne po ňom ostalo tričko s gumkou okolo krku, ktoré teraz žerú mole. Chcel som si ho obliecť, išli sme hrať futbal, ale v modrej látke sa zrazu čosi pohlo, pozrel som sa lepšie, a z deravého rukáva vyletel roj malých motýľov tak rýchlo a v takých akrobatických kľučkách, že som ich ani nestihol zabiť. A už ich nebolo. No potom som bol rád, že som to neurobil. Možno niektorý z nich bol Ujo Fero, ktorý zase raz ožil, vniesol sa do výšky ako duch a zase mi raz ukázal, ako to na svete chodí. V tom tričku som dal niekoľko pekných gólov a niekoľko ešte krajších. A raz som v ňom dal gól, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Obert zo Slovana, ktorý bol mojím vzorom. Hrali sme proti Bodonárom a mne sa podarilo urobiť nožničky a odzadu trafiť žrť. Potom rýchlo vstať a odrazenú loptu vrátiť hlavou do vinkla. Oberta som nikdy nevidel, bývali sme v Piešťanoch, kde sa prvá liga nehrala. No čítal som noviny a vždy som sa tešil, keď Slovan vyhral. A ešte väčšmi potom, keď som zistil, že viac gólov nastrieľali v druhom polčase a najviac vtedy, keď aj Obert

dal z pravého krídla gól. S Bodonármi sme hrávali celé leto, skoro každý deň, a potom aj v jeseni. Alebo sme s nimi hrali futbal, alebo sme sa s nimi bili. A v jeseni k nám znovu začal chodiť Ujo Fero z Trnavy. A s ním kufre ovocia. Nikto nezráta, koľko slíviek, jablčok a hrušiek nám v tých kufroch doniesol. Ale mama vždy povedala, že ináč by aj tak pohnili a my ich pojeme. Neskôr sa ukázalo, že Ujo Fero dostal po starom otcovi, bývalom kulakovi, jeden dom, mamina sestra druhý dom a moja mama nič. A tak to išlo dookola. Ujo Fero u nás vždy aj prespal. Pohovku, na ktorej spával, sme nedávno vyhodili. Pustili sa do nej červotoče a celú ju zožrali. Tešili sme sa, že prišiel. Mohli sme byť s bratom dlhšie vonku, aj po zotmení, a potom ešte chvíľu v kuchyni, kde sme sa len usmievali a dychtivo počúvali, čo si rozprávajú. Šťastný, že otec a mama sú s nami a okolo je noc, v ktorej puká drevo. A je tu aj Ujo Fero, že sú k nám prívetiví a majú nás radi, aj keď musíme ísť spať. Uspalo nás svetlo lampy so zeleným tanierikom. A raz Ujo Fero priniesol aj kohúta, ktorého nám do polievky poslala teta Heda, moja krstná mama. Mal pekné žlté nohy a hnedo sa leskol v okách sieťovky na studenej platni sporáka, ale do rána nám zdochol a nohy mu ešte väčšmi zožltli. Museli sme ho aj s perím a nohami zakopať do jamy v záhrade. Trošku žltej farby mám aj ja, zišlo mi na um, keď som si odskočil k bukríkom malín a videl som slnko vo svojom kosieriku. Brat zatiaľ kopal jamu a ja som sa pozrel do slnka. Vedel som to už aj predtým, ale až vtedy som si to povedal a zavrel som oči, aby mi v nich slnko nevypárilo malé dierky. Popoludní sme hrali s Bodonármi futbal, prehrali sme a ja som nedal ani jeden gól. Hrali sme do 10 a len čo sme ten 10. gól dostali, začali sme do nich hádzať kamene.

Ujo Fero k nám za celú jeseň neprišiel a podľa hrušiek, jablčok a sliviek už naozaj bola jeseň. A neprišiel ani v zime, hoci z Trnavy do Pieštan nebolo nikdy viac ako 40 kilometrov, podľa kalendára vždy len 37, hodina cesty vlakom. Znovu ubudlo a pribudlo dní. Zima, ktorá predtým bola jeseňou, sa premenila na jar a tá zase na leto. Zatiaľ sa do jeho pohovky nasťahovali črvotoče a začali v nej vrtať chodbičky. Ale Ujo Fero o tom nevedel. Zomrel jeho starší syn, ktorý sa takisto volal Fero. Vypadol z vlaku na vedľajšie koľajnice. Tam ho prešiel iný vlak, ako by nestačilo, že sa zabil, keď dopadol na trať. A práve to bolo podozrivé, ako len mohol vypadnúť. Ani opitý nebol. Musel sa s niekým pobiť kvôli žene, od ktorej sa vracal. Ale odzadu ho niekto prekvapil a bodol nožom. V slepej tme sa vagón chvela triasol, nikto nič nevidel. V tom zabíjaní sa akosi otvorili dvere a takto otvorené prišli až na stanicu. Ujo Fero začal nosiť šiltovku. Nikdy predtým čiapku nenosil. Mával čierne vlasy, ktoré mu od plaču vybledli. A tak si kúpil aspoň čiernu čiapku a chodil v nej všade, kam sa pohol. Vraj aj do kina a vraj aj na záchod. Stal sa z neho špiritista, duch a duchár našej rodiny. Zrazu u nás všetkých vedel viac ako my sami. O každom zvlášť a o všetkých dokopy. Po dvoch rokoch sa u nás znovu zjavil. A s ním aj kufor hrušiek z jeho záhrady. Každá vážila najmenej pol kila a vo veľkom kufri boli pre každého iba tri. Týchto 15 hrušiek prežilo celú zimu a ešte na jar boli zdravé ako ja. Mal som vtedy 10 rokov, vedel som zubami otvárať fľašky piva a za korunu som si tehlou na kolene, hocikedy rozbil orech. Ujo Fero povedal, že na hrušky má vlastný recept a vie rýchlo vycítiť, čo potrebujú. Sú z toho istého stromu, tie isté, čo som vám aj predtým nosil, ale teraz mám na ne recept, ktorý vám nemôžem prezradiť. Na hlave mal čiernu čiapku, z ktorej mu na spánky tiekol pot. Bol rád, že nás vidí a bolo to na ňom vidieť. Povedal, som rád, že vás zase vidím. A potom ešte povedal, náš Ferko sa má dobre, hovoril som s ním, má sa dobre a nič mu nechýba. Večer sme s bratom ostali dlhšie vonku a nemuseli sme sa báť, že nás otec zbije. Mali sme návštevu a tá nás od všetkého zlého ochráni. Nemuseli sme sa ponáhľať a dávať pozor na vežové hodiny, či už pre nás odbili cestu domov a či už zvonil veľký zvon. V korunách stromov na okolí umierali vtáčie hlasy, brat na ne potichučky vypiskoval a ja som ho mal rád. No keď sme prišli domov a začali sme jesť, lebo otec ani nepozrel na hodinky, Ujo Fero prestal hovoriť, zavrel oči a natiahol krk. Z úst mu ostala len tenká čiara. Teraz sa chodí domov, povedal. Ja by som vás naučil. Koľko je hodín? Vtedy sa aj otec pozrel na hodinky a chcel sa do nás pustiť, ale mama sa nás zastala. Deti musia ísť podľa hodiniek, povedal Ujo Fero. Ináč si hneď robia, čo chcú, a tak sa to aj skončí. Náš Ferko povedal, že ma mal viac poslúchať, ale ináč sa má dobre. V zápätí som zbadal, že otec sa naozaj nehnevá, iba sa pred Ujom Ferom robil, že sa hnevá, a pritom sa potajomky usmieval. Mama pri sporáku čakala našu sestru, mala veľké brucho, štopkala ponožky a ani trochu sa nesmiala. Ale Fero, povedal otec, ty si to len vymýšľaš. Ujo Fero si za chrbtom chytil jednu ruku do druhej a začal sa pod lampou so zeleným tanierikom prechádzať po kuchyni. Nemám ti pomôcť? Opýtal sa mami. Otec sa potajomky usmial
Ale mama sa nesmiala, lebo Ujo Fero bol jej brat. No potom sa predsa usmiala a pokrútila hlavou. Ujo Fero sa pod lampou znovu obrátil. Ty tomu neveríš, povedal otcovi. Keď nechceš veriť, nemusíš. Každý nemá také šťastie ako ja. V posteli som na Uja Fera dlho myslel a dlho som mu závidel. Hneď by som sa vybral za ním. Išli by sme s bratom pozrieť bratranca. Potajomky by sme sa pritom usmievali a bolo by nám dobre. A ja som chcel mať toľko šťastia ako Ujo Fero. Brat zašuchotal perinou. Ty tomu veríš? Spýtal som sa. Alebo neveríš? V dome pukal nábytok a všade bola noc. Len v kľúčovej dierke bolo trošku svetla. Spíš? Povedal som. Z bratovej postele spadol na zem vankúš a brat ticho zastonal. Ja na teba kašlem, povedal. Prečo? Ja neviem, povedal a spal ďalej. A spal som aj ja. A všade okolo nás bola noc.

0: O týždeň prišiel Ujo Fero s kufrom jablk, ale najprv som si myslel, že nám priniesol gule z kolkárne. A na hlave mal inú čiapku. Nie novú, len akúsi inú. Oveľa staršiu a ošúchanejšiu. Nebola to šiltovka, ale takisto bola čierna a vyzerala ako miska na ovocie obrátená hore dnom. A jediným jablkom v nej bola hlava Uja Fera. Ujo Fero povedal: "Viete, že v jablkách som sa vždy vyznal. A teraz sa v nich vyznám ešte lepšie. Mám na ne recept." Večer sme s bratom ostali doma. A z kuchyne sme sa ani nepohli, kým nás neuspalo svetlo lampy so zeleným tanierikom. A otec s mamou nás na rukách neodniesli do studených postelí. Prišiel aj starý otec. Raz mu ochorel nos a raz zasa priedušky. A mama mu vždy v hrnčeku roztopila med a zmiešala ho s citrónom a starý otec sedel v kuchyni a nadával. Hrnček pálil, lyžička pálila a keď lyžička nepálila, pálil ho med. Otec sa zase potajomky usmieval. "Ty si myslíš, že si najmúdrejší," povedal mu Ujo Fero. "Lenže nevieš, čo ťa čaká. Čo sa s tebou môže stať?" "A ty to vieš?" opýtal sa otec. "Ani ja to neviem," povedal Ujo Fero. "Ale zlí ľudia môžu byť zlí len v jednom živote. V tom ďalšom sa im všetko vráti. Nehovorím, že si zlý, ale už sa nebudeš tak smiať." Starý otec zahrešil a potom povedal: "Fero, netáraj." "A vy si myslíte, že koľký raz ste na svete?" povedal mu Ujo Fero a utrel si na spánkoch pot.
1: "Koľký?
0: Koľký?"
2: "No, koľký?"
1: "Prvý aj posledný," povedal starý otec.
0: Ujo Fero natiahol krk. "A pamätáte sa, ako nám raz mreli tie krávky? Vy ste už 7. raz na svete a v jednom z vašich predchádzajúcich životov ste boli notárom. Vtedy ste nejednému chudáčikovi zobrali krávku a teraz sa vám to vrátilo." Popravil si na hlave čiapku.
1: "Ach, Fero," povedal starý otec.
0: "A ja som koľký raz na svete?" opýtal sa otec.
2: "Tretí,"
0: povedal Ujo Fero.
2: "Ale na budúce už nemusíš byť ani človekom. Môžeš sa stať kohútom a môžu ťa zarezať."
0: V tom sa starý otec znovu popálil a hodil hrnček s medom aj lyžičkou do umývadla vedľa sporáka. Všetci sme stíchli, museli sme počkať, kým sa vyzúri. Starý otec sa na nás poobzeral, potom začal na sílu kašľať a potom sa rozosmial.
1: "A vieš, akú knižku mal môj starý otec?" povedal. "Nesmelo sa z nej čítať. Len čo si ju otvoril a začal čítať, dostal si facku. Nikto pri tebe nebol. A len ťa to fackalo."
0: "A kde je?" opýtal sa Ujo Fero.
1: "Museli ju spáliť," povedal starý otec. "Každý sa jej bál."
0: Otec sa opýtal: "Fero, a kde máš čiapku?"
2: "Na hlave,"
0: povedal Ujo Fero.
1: "Ale tú tvoju?"
2: "Vymenil som si ju, keď som bol za Ferkom. Má sa dobre."
0: Otec sa znovu začal potajomky usmievať. Ujo Fero zastal pri mame a povedal: "Ale ty sa nemusíš báť. Ty si vždy bola dobrá, aj v tých 4 životoch, čo si mala predtým. A ani o malú sa nemusíš báť, všetko sa ti podarí."
1: "Myslíš, že to bude dcéra?"
0: opýtal sa otec, ktorý vždy hovoril, že skúsil šťastie do tretice, ale už naposledy.
1: "Určite."
0: Mama sa nadebne pri sporáku iba pohniezdila. Pozrel som sa na brata a videl som, že spí. Hlavu mal položenú na jej kolenách a na konci vlasov sa mu belel krk. A len som trošku privrel oči, už som spal aj ja. Otec s mamou nás preniesli do postelí, schoval som sa pod studenú perinu a na chvíľu som precitol. Videl som Oberta zo Slovana, ako z krídla dáva gól. Ale už to nebol Obert. Bol som to ja. A k bráne pribiehali všetci bodonári a zúrili na svojho brankára.

Starý otec mal v noci zážitok. Ráno sa na ňom smial, ale v noci sa nesmial. Obaja u nás ostali spať. Ujo Fero si na hlave nechal čiernu čiapku a spal na pohovke s črvotočmi. A starý otec v kuchyni, kde bolo najteplejšie. V noci sa zobudil a zbadal, že v otvorených dverách stojí môj brat a usmieva sa na neho, ako by už bol deň a on ho prišiel zobudiť. Povedal mu: Milanko. Ale brat sa ani nepohol. Ďalej stál vo dverách a usmieval sa na starého otca, dieťa v nočnej košielke. A tak starý otec znovu povedal: Milanko. No nič sa nepohol, okrem bratovej košele. Starý otec dostal strach a začal volať: Fero, Fero! Brat sa znovu pohol a usmial. Zaviala jeho nočná košielka. Vtedy sa starý otec pozrel lepšie a videl, že vo dverách je iba svetlo z pouličnej lampy, ktoré sa zachytilo v záclonách a tancovalo v tme kuchynských dverí, kde z neho čierny kľúč a nad ním kľúčka urobili postavičku a tieň môjho brata, ktorý o ničom nevedel. A vystrašili starého otca. Ráno sa už na tom smial, ale popálil sa na hrnčeku s medom a zúrivo zahrešil. Kurka chlebová, povedal. Ujo Fero odcestoval prvým ranným vlakom, keď sme s bratom ešte spali. A potom sa zase dlho neukázal. Celú zimu sme ho nevideli. S bodonármi sme hrali ďalšie a ďalšie zápasy. A potom už bola zima, nejaký futbal sme nehrali, len sme sa s nimi aspoň raz do týždňa bili. Počase som si na Uja Fera zase spomenul. Na jeho čiernu čiapku, ktorá mu na hlavu priletela z inej hlavy a vo vzduchu sa obišla s jeho šiltovkou. Na jeho 27 životov, z ktorých jeden trval iba pol dňa po narodení. A nevedel som, či tomu verím alebo neverím. Niekedy sa mi zdalo, že iste niečo vie, čo ja nikdy nebudem vedieť. A potom sa nám s bratom narodil ďalší brat a znovu som na Uja Fera myslel. A išiel som sa pozrieť do komory náhrušky, ktoré nám priniesol. Potajomky som sa usmieval. A inokedy som sa zase bál tmy a zdalo sa mi, že Ujo Fero chodí vzadu po záhrade medzi sliepkami, rozpráva sa s naším kohútom a šuchoce v lístí. A potom začalo byť teplejšie a môj strach sa pominul. A už som toľko na Uja Fera nemyslel. Znovu sme hrávali futbal a znovu som čítal noviny, kde písali o Obertovi. A mama povedala, že už dlhšie nebudeme skladovať tie hrušky na polici, ale že ich pojeme. A každý dostal jednu a začali sme ich jesť. A všetky boli červivé, prežraté červíkmi, a nedal sa z nich ani kúsok zjesť. Starý otec sa len smial a tiekli mu slzy. No potom sme s otcom na motorke išli do Trnavy na futbal. Hrala Trnava so Slovanom a otec mi slúbil, že ma zoberie. Týždeň som sa tešil. Rátal dni, nič nemohlo byť krajšie. V duchu som sa radoval, že uvidím Oberta. A možno aj od radosti sa mi zrazu pokazil predný zub a mal som v ňom dierku, do ktorej sa mi stále tlačil jazyk. No len čo mi ho opravili, vybrali sme sa na motorke do Trnavy. Slovan prehral 1-0. Ale ešte predtým sme sa zastavili u Uja Fera a tety Hedy. Mali v Trnave dom. Do zápasu chýbali 2 hodiny a tak sme u nich sedeli a jedli jablkový koláč. A otec sa Ujovi Ferovi ani trochu nesmial, že máme ďalšieho brata a nie sestru, ako hovoril Ujo Fero. Správal sa veľmi slušne, ako mu kázala mama. A dával si na mňa pozor, lebo ja som na neho mal dávať pozor, aby sa slušne správal. Nechcel k Ujovi Ferovi ani ísť, ale mama mu to nakázala a mne povedala, aby som na neho dával pozor, či k ním pôjde. Doma sa so starým otcom iba smiali. Ujo Fero sem, Ujo Fero tam, šimi rada tancujem, šimi rada mám. A otec tancoval a starý otec spieval. Iba mama sa nesmiala a bola smutná. Vždy som počkal, kým sme s bratom nešli spať. A potom som sa aj ja na silu smial do vankúša. Nechcel som sa smiať pred mamou,
aby nebola ešte smutnejšia. Stále som myslel na Oberta a nemohol som sa dočkať, kedy ho uvidím. Predstavoval som si ho ako krídlo zo Španielska, počerného a vážneho, s tmavými očami, ktoré dobre vidia uličky medzi hráčmi, kade sa dá najľahšie prejsť k bráne. A len čo sme prišli na štadión, hneď som ho zbadal. Ujo Fero by možno povedal, že som mal na ňo recept. Na jeho spotenej tvári, ktorá sa mi raz strácala pri ďalekej bráne a o chvíľu sledovala loptu po odkope z rohu, som poznal každú čiarku, lebo naozaj bol počerný a vážny. Pravé krídlo zo Španielska, ale v modrom drese. Dávno som vedel, ako vyzerá. A poznal som všetky vrásky, ktoré sa mu smiali pri ústach, až mi to dých vyrazilo. Poznal som aj jeho nos, líca, čelo, bradu, vlasy. Poznal som ho, aj keď som ho nikdy predtým nevidel. Po celý zápas som sa pozeral iba na ňo. A po celý zápas som myslel na Uja Fera. Slovan vtedy s Trnavou prehral. A Obert nedal ani jeden gól.

Myslel som na Ujafera a neskôr som si na ňo opäť spomenul. A myslel som na všetko, čo sa opakuje. Na bitky s bodonármi, na červíky v hruškách, jablčkách a Ujovi Ferovi, na mole, v ktorých zase raz ožil, na červotoče a moje pokazené zuby. Na všetko, čo sa kazí a zomiera iba preto, aby to znovu ožilo do starej, zaprášenej slávy sveta. Na Ujafera som potom zabudol a až teraz som si znovu spomenul, ako som sedel na motorke za otcovým chrbtom, keď sme sa vracali domov. Ako sme boli na futbale a predtým u Ujafera, ako ma pohladkal po vlasoch. Myslel som na dni, ktoré boli a budú. A videl som, že Ujo Fero nijako nemohol zomrieť. Že vlastne nikdy pod nijakou čerešňou nezomrel. Zabudol som na ňo tak, že som ani nevedel, či žije. Zabudol som na ňo, ako by zomrel. A musel som sa dozvedieť o jeho smrti, aby som vedel, že žije. Domov som sa vrátil so zvýšenou teplotou a na druhý deň som blúznil v horúčke. A keď som po troch dňoch znovu otvoril oči, bratovi som povedal: "Volaj ma aspoň chvíľu, Fero." A brat povedal: "Ja na teba kašlem." "Tak aspoň raz." A brat povedal: "Fero." A s krikom vybehol do záhrady, kde sa už znovu chystala včerajšia noc.

Počúvali ste čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, Koncertné rádio Devín dnes bude v plnosti znieť menom Alexandra Mojzesa. Náš večerný koncert k 120. výročiu narodenia autora vám ponúkne žánrovo rôznorodý fokus na paletu jeho kompozičných charakteristík. Do sveta Alexandra Mojzesa vstúpime na úvod jeho sonátov e-mol pre klavír. V nej zachytíme motívy mládeneckých inšpirácií aj pocítime organizované prepracovanie skúseného pohľadu. Dielo je znovu pretvorením klavírnych štúdií z rokov 1926 a 1927, teda z času štúdia Mojzesa u Otakara Šína. Zrelý tvar nového architektonického aj štrukturálneho pohľadu im autor dal v roku 1942 a vytvoril tak aj nový pohľad na samého seba. Počúvame sonátu e-mol Alexandra Mojzesa a klaveristu Petra Pažického.

Vznešená fuga ukončila klavírnu sonátu E-moll Alexandra Mojzesa. Hral Peter Pažický. Ľudová pieseň bola pre Mojzesa odbornou, ale aj osobnou fascináciou. Objaviť jej obsahové srdce, to stavebné aj poetické, upraviť ju s úctou k pôvodu, ale aj dešifrovať ju do vysoko umeleckého kompozičného jazyka. To boli jedny z jasných tém Mojzesových uvažovaní. Prajné stretnutie autentického a osobitého sa udialo aj v jeho trávniciach komponovaných pre prvý program Sľuku v roku 1949. Spieva ženská spevácka skupina Sľuku.

jemné, citlivé a čisté sú trávnice Alexandra Mojzesa pre ženský zbor. Spievala ženská spevácka skupina Sľuku. V záľahe snách o vytvorenie

Rozplynuli sa hudobné obrazy cyklu V jesení Alexandra Mojzesa. Verše Jána Kostru spievala Magdaléna Blahušiaková. Dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave bol Ladislav Slovák. V polohe nadväzujúcej i kontrastnej nájdeme Mojzesov rukopis v jeho skvelom koncerte pre husle a orchester z rokov 1957 a 1958. Motivická komunikatívnosť tu vedie svoje cesty aj bez slov, no i tak čitateľne a silne hovorí. A to v prvom rade solistickou naplnenosťou. Koncertantná plocha javí sa byť ideálnou pre Mojzesa. Uplatní sa v nej ako majster instrumentácie, dramatický i veľkolepý tektonik, ale súčasne ako senzitívny melodik i dravý inšpirátor bohatej brilancie. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hrá pod taktovkou Maria Košíka. Nositeľom energie solového partu je Milan Paľa.

doznel frapantne prenikavý koncert pre husle a orchester Alexandra Mojzesa. Hral huslista Milan Paľa, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mario Košík. Sú chvíle, kedy slová vždy povedia príliš málo. Takými bývajú životné konklúzie. Mnohodimenzionálne súznenie osobného pocitu, nevysloviteľných spomienok a definitívneho umeleckého vykryštalizovania sa ukladá pred nás Mojzes vo svojom poslednom diele z roku 1984. V poslednom Sláčikovom kvartete. Mojzesovmu kvartetu venované Sláčikové kvarteto číslo 4 interpretujú dedikanti.

Mojzesovo kvarteto uviedlo posledné, štvrté sláčikové kvarteto Alexandra Mojzesa. V finále večerného koncertu k 120. výročiu narodenia Alexandra Mojzesa zveríme jednému z jeho vrcholných opusov. Majestátnej partite na poctu majstra Pavla z Levoče z rokov 1969 a 1970. Intráda, meditácia, chorál a malá fúga, sarabanda, finále, chorál a veľká fúga. Pod taktovkou Kirka Trevora hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Ale pred hudbou ešte záverečný citát jubilanta Alexandra Mojzesa. Napísanie partitúry považujem za najkrajšiu robotu z celej ľudskej činnosti.

0: počúvali sme partitu na poctu majstra Pavla Zlevoče, Alexandra Mojzesa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol dirigent Kirk Trevor. Inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme zaradili do vysielania dramatizáciu románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Stríčkov sen. Autor ho napísal v roku 1859, v čase svojho vyhnanstva na Sibíri. Príbeh sa rozvíja okolo hlavnej postavy Marie Alexandrovny Moskaľovej, ktorá chce za každú cenu vydať svoju dcéru Zinu. Román je satirickým komentárom k situácii ruskej spoločnosti druhej polovice 19. storočia. V hlavných úlohách účinkujú Mária Kráľovičová, Zdena Studenková, Emil Horvát, Ctibor Filčík, Eva Krížiková a Eva Rysová.

0: Zinaida Afanasievna, hneváte sa na mňa?
1: Na vás? A prečo?
0: Pretože som prišiel tak zavčasu. Nevydržal som. Nemohol som čakať ešte 2 týždne. Dokonca sa mi o vás aj snívalo. Musím si vypočuť váš ortiel. Ale vy sa mračíte. Hneváte sa? Vari sa nedozvím nič definitívne.
1: Čakala som, že začnete o tom hovoriť. Opäť žiadate odpoveď. Ak dovolíte, zopakujem vám ju, pretože je tá istá ako prv. Počkajte. Ešte som sa nerozhodla a nemôžem vám sľúbiť, že sa stanem vašou ženou. To sa nevymáha násilím. Opakujem, že sa chcem rozhodnúť slobodne. Ale ak vás napokon odmietnem, nesmiete ma obviňovať, že som vám dávala nádej. To si pamätajte.
0: Čo to znamená? Toto má byť nádej?
1: Neodmietla som vás, ale vyhradzujem si plné právo urobiť to. Ak to uznám za potrebné.
2: Vítajte, Pavel Alexandrovič. To je milé prekvapenie, že ste prišli o 2 týždne skôr, ako ste sľúbili. A som strašne rada, že ste priviezli aj knieža. Viete, mám veľmi rada toho očarujúceho starého pána. Počula som niečo o tej nezvyčajnej príhode. Porozprávajte mi ju, prosím.
0: Madam, ďakujem za milé privítanie. A tá príhoda... Cestoval som celú noc. Viete si predstaviť, ako som sa ponáhľal za slečnou Zinou. Zrazu presne 9 vierst pred mestom vidím prevrhnutý obrovský cestovný koč. Dvaja lokaji a kočiš stoja pred ním a nevedia si rady. Z koča sa ozývajú srdce rvúce výkriky a nárek. Dívam sa. Bože môj. Vedie to on? Knieža Gavril? To je stretnutie, kričím na ňo, knieža, stríčko. Pravda, na prvý pohľad ma takmer nepoznal, až na druhý. No, ako už ďalej vidíte, zachránil som ho a priviedol k našej spoločnej priateľke. Vyjadril sa o vás, že ste jednou z najpôvabnejších dám, aké poznal.
2: Pavel Alexandrovič, Zina... Zdá sa mi, že už zíde dolu. Nastasia Petrovna, rýchle zavárte nový čaj.
3: Previnil som sa, predstavte si, už v lani som chcel rozhodne prísť, ale ma naľakali, že tu zúri cholera.
2: O nie, knieža, tu nebola cholera.
0: To bol dobičí mor, stríčko.
3: No hej, ako sa má váš muž, moja milá Anna Nikolajevna? Ešte je prokurátorom?
2: Nie, knieža, môj muž nie je prokurátorom.
0: Stavím sa, Mária Alexandrovna, že si vás stríčko splietol s Annou Nikolajevnou, o ktorej ste hovorili pred chvíľou s takým priateľským zanietením.
3: No hej, Annu Nikolajevnu.
2: Prekvapili ste ma, knieža. Pamätáte sa na vašu niekdajšiu priateľku? Som Mária Alexandrovna.
3: Mária Alexandrovna.
2: No
3: predstavte si, ja som sa domníval, že vy ste tá, Anna Vasilievna. Teda som neprišiel na správnu adresu. A ja som si myslel, priateľ môj, že ma ty vedieš k tej Anne Matvejevne. Ale to sa mi často stáva. Často zájdem na ne správnu adresu. No vlastne som spokojný, nech sa stane čokoľvek. Tak vy nie ste Nastasia Vasilievna. To je zaujímavé.
2: Ale knieža, takto zabudnúť na svoju najlepšiu priateľku. A to je moja dcéra Zina. Ešte ju nepoznáte, knieža.
3: To je vaša dcéra?
2: Áno.
3: Aká krásavica. Šarmantu.
1: Knieža, počuli sme od Pavla Alexandroviča O tej strašnej príhode.
3: Prevrhol ma, kočiš Feofil ma prevrhol. Už som sa videl na Božom súde. Som presvedčený, že mi chcel šiahnuť na život.
0: Dobre, dobre, stričko, všetko vyšetrím. Však mu ten dnešok odpustíte.
3: No hej, no hej. Ale úprimne vám poviem, že mám dokonca rád hlúpych slov.
2: Ježa! Ale ako ste sa mohli na 5 rokov utiahnuť do ústrania? Nikoho nevidieť, nič nepočuť. Musíte od základu zmeniť život. Ináč sa zničíte.
3: Bože môj, Vary tak skoro umrie. Predstavte si, v poslednom čase ma strašne trápia hemoroidy. Mám pritom také čudné príznaky. Predovšetky...
0: Stričko, mali by sme už ísť k gubernátorovi. To porozprávate inokedy.
3: No hej, inokedy.
2: Počujte, knieža, čo keby ste sa skúsili liečiť v cudzine?
3: V cudzine? No hej. Určite pôjdem do cudziny.
2: Kam idete, knieža?
3: Hneď sa vrátim, len si idem zapísať jednu novú myšlienočku. Madame, au revoir.

0: Vidíte ho.
1: Neviem. Neviem, na čom sa smejete, Pavel Aleksandrovič.
0: Veď nepoznáva ľudí, tára 2 na 3.
1: Ale to sú dôsledky jeho hrozného života. Hrozného 5-ročného väzenia. Pod ozorom tej bosorky.
2: Maria Aleksandrovna, mám nápad. Treba ho oženiť. Je v takom stave, že podobná vec mu len prospeje. Podľa zákona sa ešte môže ženiť. Predstavte si, že si vyvolí dievča, alebo ešte lepšie, vdovu. Milú, nežnú, dobrú a najmä chudobnú. Tá ho bude opatrovať ako dcéra, lebo si uvedomí, že je preukázal dobrodenie. Pravda, že musí byť veľmi pekná, pretože stríčkovi sa ešte aj dnes páčia. Pekné ženy. Všimli ste si, ako šiel oči nechať na Zinajde.
3: No, kde nájde takú nevestu?
2: Dovoľte mi otázku. Prečo by ste ňou nemohli byť vy, Nastasia Petrovna? Po prvé ste pekná, po druhé ste vdova, po tretie šľachetná, po štvrté chudobná, po piaté ste veľmi rozvážna dáma a teda ho budete mať rada opatrovať ho ako v bavlnke presne dovtedy, kým neopustí toto slzavé údolie. To môže byť o rok, ale i o mesiac. No? Potom budete kňažná, bohatá vdova a vydáte sa za markíza alebo generála.
3: Bože môj, tuším, by som sa do neho zaľúbila už len z vďačnosti. Keby ma požiadalo ruku, ale to je nezmysel.
2: Nezmysel? Poproste ma a potom mi môžete odrezať prst, ak ešte dnes nebudete nevestou.
3: Oh.
2: Nie je nič ľahšie ako strička na niečo nahovoriť. Večne hovorí ňuhej, ňuhej, ňuhej. Oženíme ho, ani sa nenazdá, možno aj pod fúkom. Keby ste sa pre každý prípad trochu vyparádili, Nastasia Petrovna.
3: Veru, celkom som sa opustila. Vyzerám ako kuchárka.
1: To je nehorázne, čo vravíte, Pavel Aleksandrovič.
2: Ale prečo, drahá Mária Aleksandrovna?
1: Z rôznych dôvodov. Ale najmä preto, že ste v mojom dome. Že knieža je mojím hosťom a nikomu nedovolím, aby ho zosmiešňoval. Vaše slova beriem jedine ako žart, Pavel Aleksandrovič. Ale chvala Bohu, knieža prichádza.
4: Už som tu. Podivuhodné, že Rami, koľko zaujímavých myšlienok ma tu napadá. Ale mali by sme už ísť, môj milý.
2: Som pripravený, stríčko.
1: Dúfam, že idete len ku gubernátorovi, knieža. Dnes celý deň patríte mojej rodine. Na obed vás čakám.
2: Spoľahnite sa na mňa, Mária Aleksandrovna. Všetko bude, ako som vám slúbil.
4: Prídeme. Určite prídeme včas.

0: A vy, Nastasia Petrovna, dozrite v kuchyni. Mám obavy, že ten vyvrhel Nikitka pokazí obed. Určite je už opitý.
1: Dozrieť na Nikitku. Máš vidieť. Aká ste, Mária Alexandrovna z kniežaťa, príliš vzrušená. Veď ja si z vedľajšej izbičky vypočujem, čo zamýšľate.
0: Zina, chcem sa s tebou porozprávať o niečom neobyčajne dôležitom. Chcem sa ťa opýtať, ako sa ti dnes videl Mozgliakov?
2: Už dávno veľmi dobre viete, čo si o ňom myslím.
0: Oh, to áno, ale zdá sa mi, že je zrazu akýsi priveľmi dotieravý s tým svojim podlizovaním.
2: Vraví, že je do mňa zalúbený a tým možno ospravedlniť jeho dotieravosť.
0: Zaujímavé. Prv si ho neospravedlňovala tak ochotne.
2: Zaujímavejšie je, že vy ste ho doteraz vždy obhajovali a nastojili na tom, aby som sa za neho vydala.
0: Dúfam, že si mu dnes nedala slovo.
2: Na čo tá komédia, mamička? Už bolo dosť času, aby sme si my dve porozumeli.
0: Ach, urážaš ma, dieťa moje. Neveríš, že som schopná urobiť všetko, všetko, aby som ťa zaopatrila.
2: A zdám, ale nechcete vydať za knieža, aby ste ma zaopatrili?
0: Nepovedala som o tom ani slovo. Ale teraz ti poviem, že keby sa ti podarilo vydať sa za knieža, bolo by to najväčšie šťastie tvojho života.
2: Ja som to tušila. Keď Mozgliakov prišiel s tou hlúposťou, že starca treba oženiť, všetky myšlienky som vám čítala z tváre. Veď to je hrozné, čo vy zamýšľate.
0: A čo je na tom hrozné?
2: Chcete zneužiť skutočnosť, že starý pán už celkom stratil rozum. Chcete ho oklamať. Vydať ma za neho zamrzáka, ťahať z neho peniaze a každý deň, každú hodinu si želať jeho smrť. To je niečo také nízke. Také nízke, mamička, že vám k tomu nemôžem gratulovať. Prosím, aby sme už o tom nehovorili ani slovo. Ani slovo, počujete, mamička?
0: Zina, pamätáš sa, čo bolo pred 2 rokmi?
2: Mamička, slávnostne ste mi slúbili, že to nikdy nespomeniete.
0: A teraz ťa slávnostne prosím, dovol mi jeden jediný raz porušiť tento sľub.
2: Vravte.
0: Ďakujem ti, Zina. Pred 2 rokmi k nebohému Miťovi, tvojmu malému bratovi, chodil učiteľ.
2: Ale na čo tak slávnostne začínate, mamička?
0: Na to, dieťa moje, že ja, tvoja matka, sa teraz musím ospravedlňovať pre tebou. A konečne na to, aby si lepšie porozumela záveru, ktorý mienim z toho urobiť.
2: Vravte, som na ten váš záver zvedavá.
0: Tento učiteľ z újezdnej školy, ešte takmer chlapec, na teba veľmi zapôsobil, čo mi neišlo do hlavy. Chlapčisko, chudobného kantora syn s mesačným platom 12 rublov, ktorý smolí na nič veršíky a ktorý nevie nič iné, len vykladať o tom prekliatom Shakespeareovi, ti pomúti hlavu. Zrazu prídeš za mnou a rozhodne vyhlásiš, že sa chceš za neho vydať.
2: Ach, Vasia.
3: Nie som hoden tvojej lásky, Zina. Ty si naozaj čestná, veľkodušná. Išla si k matke a povedala jej, že sa vydáš len za mňa. A za nikoho iného. Ale ja... Neuvedomujem si ani to, že keď za mňa pôjdeš, možno aj zomrieš hladom. Viem, že nie som hoden tvojej lásky, ale... ľúb ma aspoň trochu.
2: Vasia, drahý môj. Ty si môj prvý a posledný. Nemilovala som a nebudem nikoho iného.
0: Odmietla som ho, ale o tých čia sa trýzniš, trpíš, dieťa moje. Nemôžeš na ňo zabudnúť. Ten nešťastník je teraz na smrteľnej posteli. Údajne má suchoty a ty, dobrá duša, ty sa nechceš za jeho života vydať, aby si mu neranila srdce, pretože jeho ešte stále trápi žiarlivosť.
2: Čo sa ti stalo, Vasia? Na smrť si vychudol.
3: Zinučka, neplač nado mnou. Nermúť sa, nesmúť. Možno zomriem tak, že smrť ani nezbadám. Prosím ťa.
2: To je moja vina, moja. Zbabelo som ustúpila pred matkou.
3: Nie. Všetko som zavinil ja. Vieš, bol tu pred vami jeden trestanec odsúdený za vraždu. Keď sa mu blížil trest, dostal malú dušičku. Vedel, že chorého nemôžu popraviť. Zohnal si alkohol, vyluhoval mu tabak a vypil to. Robil to tak dlho a začal zvracať krv a z toho dostal zhubné suchoty. To isté som urobil aj ja.
2: Ach, Vasia, ako si mi to mohol urobiť?
3: Dobre, že si sa za mňa nevydal. Nepochopil by som ani zbla tvojej obete. Mučil by som ťa. Usužoval pre našu chudobu. A pritom som celý čas na teba žiarlil. Tajne som posielal špehovať matku, či náhodou niekoho nemáš.
2: Prečo? Prečo sme sa my dvaja stretli? Keby si ma nebol poznal a nezaľúbil sa do mňa, mohol si byť teraz zdravý, tešiť sa zo života.
3: Nereptaj, Zinočka. Ale užívaj život. Ľuba iného, keď sa ti zapáči. Nebudeš predsa žiť iba pre spomienky. Sama. Len prosím ťa, niekedy si pomyslíš, že žil muž, pre ktorého životom si bola ty. A keď ťa stratil, život z neho navždy odišiel.
2: Vasia, drahý môj, nehovor tak. Nesmieš tak hovoriť.
0: Zina, dieťa moje, ak sa nevydáš za knieža, nebudeš môcť pomáhať tomu chlapcovi.
2: Ten nepríjme nejakú pomoc.
0: On nepríjme, ale jeho matka príjme. Príjme za jeho chrbtom. Predala si náušnice dar otetky a peniaze si dala jej, viem o to. Tá starina perie ľuďom bielizeň, aby uživila nešťastného syna.
2: Mamička, prosím vás. Ale čo by mal s týmto spoločné môj vydaj za knieža?
0: Zina, rozprávala som sa o tejto chorobe s lekárom. Ten tvrdil, že pri zmene podnebia a dobrej strave sa pacient môže uzdraviť. Hovoril, že v Španielsku je akýsi zvláštny ostrov, tuším Malaga, kde celkom vyzdraveli nielen ľudia s plúcnymi chorobami, ale aj skutoční suchotinári. Chodia sa tam špeciálne liečiť len boháči, lebo je to nesmierne drahé. Predstav si, už len tá čarovná alhambra, mirty, citróny, španieli na uliciach, ako zapôsobia na takú poetickú povahu, ako má Vasia.
2: Teda mám sa vydať za knieža, získať peniaze a dať ich Vasiovi, aby sa uzdravil.
0: Tak, presne tak. A urobíš dva kresťanské skutky. Ten starec trpí, je nešťastný, prenasleduje ho rodina. Buď mu priateľkou, no buď mu dcérou, buď mu trebár zaračkou, ale zohrej mu srdce a urobíš zadosť Bohu dobročinnosti. Ak ťa znepokojuje to, že ide o peniaze, ako by to bol nejaký predaj alebo kúpa, zriekni sa ich. Nechaj si len to najnutnejšie a všetko rozdaj chudobným a daj Vasiovi, aby sa uzdravil.
2: A keď ich nepríjme?
0: Oklam ho. Povedz mu, že sa za neho vydáš, keď ovdovieš. Všetko na svete sa dá povedať šlachetne. Tvoja matka ťa nebude učiť nešlachetnosti, Zina. Urobíš to pre záchranu jeho života, vtedy je všetko dovolené. Vzkriesíš ho nádejou. Začne mu záležať na zdraví, bude sa liečiť, počúvať lekárov. A keď bude zdravý, môžeš mu zabezpečiť postavenie v spoločnosti, kariéru. Sobáš s ním sa potom bude dať ospravedlniť skôr ako teraz, keď je úplne vylúčený. No čo vás oboch čaká, keby ste sa teraz rozhodli pre také bláznostvo? Všeobecné pohrdanie, ťahanie detvákov za uši, spoločné čítanie Shakespearea, večný pobyt v Mordasove a napokon jeho blízka, neodvratná smrť. Och, syna, všetko je to v tvojich rukách. Všetky výhody sú na tvojej strane. A to všetko za pomoci manželstva s kniežaťom.
4: Vraťte sa mi z cesty! Vraťte sa mi z cesty! Skočila som len na minútku, Monáš. Prišla som vám iba porozprávať, aké zázraky sa u nás dejú. Celé mesto vám blasne z toho kniežaťa. Naše prefíkané ženské ho lovia, podlizujú sa mu, idú ho roztrhať. Šampanským ho napájajú, že ste ho len pustili od seba. Viete, že je teraz u Natálie Dmitrievny.
0: U Natálie Dmitrievny?
4: Aha.
0: Čiel iba ku gubernátorovi, ale aj to nie nadlho. A potom možno k Anne Nikolájevne.
4: Gubernátora nenašiel doma. Potom sa pobral k Anne Nikolájevne, sľúbil sa jej na obed. A Natáška, ktorá teraz večne trčí u nej, zatiahla ho k sebe pred obedom na malé občerstvenie. Celé mesto je toho plné. Anna Nikolájevna chce za každú cenu zadržať knieža na obed a potom aj na dlhšie. To vám robí naprotiveň, Monáš. Škáročkou som nazrela do jej dvora. Tam je hotová trma vrma. Chystajú obed štrngocu, nože poslali po šampanské. Ponáhľajte sa, ponáhľajte a preberte ho cestou, keď pôjde k nej. Predsa vám sa slúbil prvej na obed. Je to váš hosť a nie jej. Aby sa vám vysmievala táto prešibaná ženská, tá intriganka, tá hnida. Nesiaha mi ani po členky, aj keď je prokurátorka. Ja som plukovnička, bola som vychovaná v šľachtickom penzionáte madame Žanvierovej. Fuj! Mezadie, Monáš, mám svoje sane, ináč by som šla s vami.
0: Zina, počula si?
2: Áno, mamička. A chcem vám niečo povedať.
0: Len rýchlo, cerenka, lebo vidíš, čo nám hrozí.
2: Povedali ste mi veľa, až priveľa krásnych rečičiek, ale nezaslepili ste ma.
0: Och, Zina, čo to hovoríš?
2: Nie som už dieťa. Presviečať ma, že konám skutok milosrdnej sestry, keď k tomu necítim ani najmenšie sklony. Ušľachtilými cieľmi ospravedlňovať nízke konanie, vyplývajúce len a len zo sebectva, to všetko je pokrytectvo. A nemôže ma oklamať. Počujete? To ma nemôže oklamať. A ja chcem, aby ste to bezpodmienečne vedeli.
0: Ale Monáš!
2: Mlčte, mamička. Majte strpenia a vypočujte ma až do konca. Napriek tomu, že si plne uvedomujem celé to pokrytectvo. Napriek tomu, že som presvedčená o úplnej nešľachetnosti takéhoto konania, prijímam váš návrh úplne. Počujete? Úplne. Vyhlasujem vám, že som ochotná vydať sa za knieža. A dokonca som ochotná všemožne napomáhať vášmu úsiliu, aby ste ho donútili oženiť sa so mnou. Odhodlaná som na všetko. Budem mu podávať čižmy, budem mu slúžkou, budem mu tancovať pre potešenie, aby som zahladila pred ním svoju nízkosť. Urobím všetko na svete, aby neoľutoval, že sa so mnou oženil. Ale ako náhradu za svoje odhodlanie žiadam, aby ste mi úprimne povedali, ako to všetko zariadite.
0: Zina, Zinočka, ja som vedela, že sa dohodneme, veď sme jednej krvi.
2: Mamička, ja nepotrebujem vaše nadšenie. Žiadam vás, aby ste mi odpovedali na otázku a nič viac.
0: Ale Zina, veď ja mám rada, zbožňujem ťa a ty takto. Starám sa len o tvoje šťastie.
2: Dobre, mamička, dobre. Už som povedala, že som sa odhodlala na tú nízkosť s kniežaťom. Ale ak podrobnosti vášho plánu budú až priveľmi hnusné, priveľmi špinavé, vyhlasujem vám, že nevydržím a nechám všetko tak.
0: Ale synočka, len sa na mňa spoľahni a všetko sa to urobí skvele, ušlachtilo, hlavne ušlachtilo. K nejakému škandálu nedôjde. Ak aj bude nejaký maličký nevyhnutný škandálik, tak my už budeme ďaleko. Aj tu neostaneme.

0: idete? Pavel Aleksandrovič?
1: Á, Nastasia Petrovna. Idem k svojmu krstnému otcovi Borodujevovi. Aha. Starý pán sa vážne na mňa hnevá. Vyčíta mi, že som spišnel, lebo som už tretí deň v Mordasove a u neho som sa ešte neukázal. A to viete, bohatý starec, bezdetný, má už 70 rokov. A keby sa mu niečo prihodilo, môžem zdediť aj 100 000 rublov. A hovorí sa, že má milión, treba sa mu zalíškať. Mám iba 150 duší, ak sa zosobášim zo Zinaidova Fanasievnou, bude treba peňazí.
0: Ak teraz odídete k svojmu krstnému, môžete sa s nevestou rozlúčiť.
1: Akože rozlúčiť?
0: Tak. Mysleli ste si, že už je vaša. A tuto ju chcú vydať za knieža?
1: Ale čo sa vám robí, Nastasia Petrovna, za mňa, nie za knieža?
0: Nijaké, čo sa vám robí. Nože, zhoďte kožuch a poďte so mnou do vedľajšej izbičky. Tam si môžete všetko vypočuť. Určite sa tá komédia hneď začne.
1: Aká komédia?
0: Taká komédia, že vás jednoducho vodia za nos. Keď ste dopoludnia odišli s kniežaťom, Mária Aleksandrovna celú hodinu nahovárala Zinu, aby sa vydala za knieža. Vravila, že nie je nič ľahšie, ako ošmeknúť a donútiť, aby sa oženil. A také medové motúzie preťahovala popodos, že mi z toho bolo na zvracanie. Všetko som si vypočula. Zina nakoniec pristala. A ja, hlupania, červenú mašľu som si chcela kvôli kniežaťu pripnúť. Uverila som, že sa so mnou ožení.
1: Ale ak je pravdou, čo hovoríte, tak od tých dvoch je to bohapustá zákernosť.
0: Tak.
1: No, vidíme, to zistím.
0: Poďme rýchle, Pavel Aleksandrovič, aby nám neušlo ani slovko.

0: Tak čo, knieža? Bolo veselo u Natálie Dmitrievny?
1: Neobyčajne veselé. A viete, Natália Dmitrievna je znamenitá žena, znamenitá.
0: Prosím vás, knieža, ak je tá vaša Natália Dmitrievna znamenitá, tak ja už potom neviem. Počúvaj, Zina, cítim povinnosť porozprávať kniežaťu tú smiešnú a hanebnú príhodu s Natáliou.
2: Mamička, prosím vás, nie, nie.
0: Nie, nie som klebetnica, ale to musím povedať, aby som knieža rozosmiala, aby som mu na živom príklade ukázala, akí sú tu ľudia.
1: Len rozprávajte.
0: Tak pred dvoma týždňami prišla ku mne táto Natália Dmitrievna. Prinesli nám kávu a ja som počosi odišla z izby. Veľmi dobre sa pamätám, koľko cukru mi ostalo v striebornej cukorničke. Bola celkom plná. Vrátim sa a čo vidím? Na dne ležia

0: Myslíte Sonečku? Veď je to ešte dieťa, má iba 14 rokov.
1: No hej, lenže, viete, taká je šikovná a tiež sa tak toto formuje. Taká milúčka. Aj tá druhá, čo s ňou tančovala, aj tá sa formuje.
0: Zina, Zinočka, zahraj nám niečo. Alebo nie, radšej zaspievaj. Môžem povedať knieža, že je to virtuózka. Knieža, poďte si sadnúť sem bližšie, aby ste na Zinočku lepšie videli.
1: No hej.
0: No, keby ste vedeli, aká je to dcera, ako vie mať rada, aká je ku mne nežná, aké je srdce, aké je city.
1: No hej, city. Viete, za celý život som poznal len jednu ženu, s ktorou by sa Zina mohla porovnávať čo do krásy.
0: Och, môžem vedieť, kto to bol?
1: Bola to grófka Najinská. Zomrela. Asi pred 30 rokmi. Bola rozkošná, nevýslovne krásna. Potom sa vydala za svojho kuchára.
0: Za svojho kuchára?
1: No hej, za svojho kuchára. Za Francúza. V cudzine. A v cudzine mu zadovážila grófsky titul. Tak to bol driečný a mimoriadne vzdelaný s takými tými malými fúzikmi.
0: A ako nažívali knieža?
1: No hej, dobre nažívali. Ale čo skoro sa rozišli. On ju okradol a odišiel. Pohádali sa. Pre nejakú omáčku.
2: Mamička, čo mám hrať?
0: Mala by si nám radšej zaspievať, Zina. Knieža, máte rád hudbu?
1: Áno, šarmán. V cudzine som sa poznal. S Beethovenom.
0: S Beethovenom? No predstav si, Zina, knieža sa poznal s Beethovenom.
1: No hej, boli sme veľmi zadobre. A väčšine mal nos v tabaku, taký smiešný.
0: Oh, Beethoven?
1: No hej, Beethoven. Ale možno to nebolo. Ale nejaký iný Nemec. Bolo tam veľmi veľa Nemcov. Ako si sa pletie.
2: Čo mám spievať, mamička?
0: Ach, Zina, zaspievaj romancu. Niektorú starú ruskú romancu.

0: pán, o, moje milé dieťa, uchvačujete ma. Len teraz som si spomenul.
1: Čo, prečo tak ničíte, knieža? Toľko citu, toľko vitality, toľko duševného bohatstva je vo vás. Veď je to neodpustiteľné tak odísť do ústrania. Začnite zasa žiť v spoločnosti.
0: Šarmo,
1: cestujte do cudziny, do Talianska, Španielska. Potrebujete vodcu, srdce, ktoré by vás milovalo, vážilo si vás, cítilo s vami. Nezabúdam na vaše priateľstvo, knieža. Ja pôjdem s vami. A dokonca, keby som bola taká pekná a pôvabná ako moja dcéra, stala by som sa vašou spoločníčkou, priateľkou, vašou ženou, ak by ste chceli.
0: A ja som presvedčený, že ste boli kedysi in charmant person.
1: Och, my žijeme vo svojich deťoch, knieža. A ja mám aniela strážcu. A to je ona, moja dcéra, družka mojej duše, môjho srdca. Odmietla už 7 pýtačov, lebo sa nechce rozlúčiť so mnou.
0: Teda pôjdeš s vami, keď ma budete sprevádzať do cudziny? No v tom prípade rozhodne pôjdem. A keby som sa mohol utešovať nádejou... Ale je to pôvabné dieťa.
1: Ale knieža, vravíte, či sa môžete utešovať nádejou? A zase len nemyslíte, že už nie ste hodný ženskej pozornosti. Krása nespočíva v mladosti. Čítala som, že Lozen, ten očarujúci markíz na dvore Ľudovíta, zabudla som koľkého, v pokročilom veku ako starec dobil srdce jednej z prvých dvorných krásavíc. Vari ľudia ako vy starnú? Vy ste sa ukázali teraz niekde v cudzine v kúpeloch s mladou ženou, s krásavicou, ako je napríklad moja Zina. Veď vy ste pozostatok aristokracie.
0: No,
1: a ona krásavica nad krásavice. Vediete ju slávnostne pod ruku. Ona spieva vo vyberanej spoločnosti. Vy zase sržíte vtipom. Celé kúpele sa zbehnú na diváky. Celá Európa spustí krik. Všetky noviny, všetky fejtóny v kúpeloch budú toho plné. Knieža. A vy vravíte, či sa môžete utešovať nádejou.
0: Fejtóny, to hej. To v novinách. Ale dieťa moje, ak nie ešte unavená, zaspievajte ešte raz tú romancu.
1: Och, knieža, ona vie aj iné romance. Pamätáte sa na Lirondello?
0: Nie, zaspievajte mi, dieťa moje, ešte raz tú romancu, čo pred chvíľou. Aspoň kúsok.

0: poteše. Milé dieťa, nech vám pobožkám rúčku. Ó, moja krásna vládkyňa, ó, ma charmant chatelaine.
1: Nie, nie, knieža, prosím vás, vstaňte.
0: Keby ste vedeli, čo ste mi pripomenuli, moju mladosť. Vtedy som spieval duhety s vikomtesou túto romanču a teraz... Neviem, čo teraz.
1: Knieža, zamilujte sa trebárs do mojej ziny.
0: Bláznivo som do nej zamilovaný. Som ochotný položiť za ňu život. Keby som len mohol dúfať, ale... Ale zdvihnite ma. Áno, dajte. Trochu som zoslabol. Keby som len mohol dúfať ponúknuť jej svoje srdce, tak ja... Ona by mi každý deň spievala romance a ja by som sa díval na ňu ustavične. By som sa díval...
1: Knieža! Knieža, ponúkate jej svoju ruku. Chcete mi vziať moju zinu, moju milú, moju aniela. Ale ja ťa nepustím, zina. Nech mi ju vytrhnú z rúk, z materinských rúk.
2: Mamička, prosím vás.
1: Oh, 9 pýtačov odmietla, len aby sa nemusela rozlúčiť s matkou. Ale vy ste ju ohromili svojim aristokratizmom, knieža, svojim jemnocitom. Och, vy nás rozlúčite.
0: Zbožňujem ju.
1: Teda opúšťaš matku, zina.
2: Knieža, dávam vám svoje slovo a svoju ruku.
0: Až teraz začínam žiť.
1: Zina, to je najčestnejší, najšlachetnejší človek na svete. To je stredoveký rytier. Ó, prečo ste prišli, knieža? Odovzdávam vám svoj poklad, svojho aniela. Opatrujte ju, knieža.
2: Mamička, prestaňte.
0: Chcem, aby hneď teraz, v tejto chvíli bola svadba. Ja chcem poslať hneď teraz do Duchanova. Tam mám brilianty, chcem jej ich položiť k nohám.
1: Oh, aký zápal, aké nadšenie. Oh, knieža, ste rozčúlení, vidím to na vás. Musíte sa upokojiť, odýchnuť si po tom vzrušení.
0: No hej, rád by som si... Trochu poležia. Oh,
1: počkajte, odprevadím vás. No tak, oprite sa mi o ruku, knieža. No tak, opatrne.
0: Charmant.
1: Opatrne.
0: Charmant. Len teraz. Žači.

0: Tričko. Ako sa cítite?
1: To si ty. Trošku som si zdriemol, bráček. Bože môj, veď ja nemám parochňu.
0: Len pokojne, stričko, ja vám pomôžem, ak si želáte.
1: Ale teraz si odhalil moje tajomstvo. No, priateľ môj, musíš mi dať čestné slovo, že nezneužiješ moje tajomstvo a nikomu nepovieš, že mám falošné vlasy.
0: Ale stričko, prosím vás, a zda si nemyslíte, že som schopný takej nízkosti?
1: No hej. Ach, priateľ môj, ako som len spadol, keď si nebol so mnou. Feofil ma zase vyvrhol z koča.
0: Zase vyvrhol? A kedy?
1: Už sme sa blížili ku kláštoru.
0: Viem, ale to bolo dávno.
1: Nie, pred 2 hodinami. Tak ma vystrašil, že sa ešte stále neviem pozbierať.
0: Ale stričko, veď ste spali.
1: No hej, spal. A potom som šiel na koči, ale ja... Možno som ozaj...
0: Verte mi, stričko, že sa vám to iba snívalo. Celkom pokojne ste spali od obeda.
1: Naozaj? No hej, možno sa mi to naozaj snívalo. Ale všetko si pamätám, čo som videl vo sne.
0: A čo ste videli?
1: Najprv sa mi prisnil taký hrozitánsky bík s rohami a potom som videl Napoleona, Bonaparte. Boli sme na ostrove a vieš, taký bol zhovorčivý, šikovný figliar.
0: A to vravíte o Napoleonovi?
1: No hej, o Napoleonovi. Ustavične sme spolu filozofovali. A vieš, priateľ môj, že mi je ľúto, že s ním tak prísne zaobchádzali tí Angličania. Lenže keby ho nedržali na reťasi, zase by sa vrhal na ľudí zúrivec. Mon ami, veď ja som ti zabudol povedať. Predstav si, dnes som požiadal o ruku.
0: O ruku, stričko?
1: No hej, o ruku. Ale priznám sa ti, konal som nepremyslene. Až teraz to vidím. Ach, Bože môj.
0: A kedy ste to spravili?
1: Veru, priateľ môj, že ani sám neviem. Nesnívalo sa mi to. Ale predsa... Aké je to zvláštne?
0: Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa to dozvedeli vaši príbuzní. Hneď by všetci kričali, že ste to spravili v nepríčetnom stave. Že ste blázon. Že vás treba dať pod kuratelu. Že vás oklamali. A nebodaj by vás strčili niekam do ústavu.
1: Ach, Bože môj, boli naozaj by ma ta strčili.
0: A preto uvážte, stričko, mohli by ste urobiť takúto nerozvážnu ponuku pri plnom vedomí? Tvrdím vám, že sa vám to len snívalo.
1: Určite, snívalo, určite. Ach, ako si to rozumne vyriešil. Z celej duše som ti povďačný, že si ma presvedčil.
0: Uvedomte si, že tá dievčina má 23 rokov. Nikto si ju nechce vziať. A zrazu vy, bohatý, urodzený, prídete ako ženích. Hneď sa chytia tej myšlienky, presvedčia vás, že ste skutočne ženích. A oženia vás hádam aj na silu. A ešte budú počítať s tým, že možno čo skoro zomriete.
1: Aleba.
0: A nakoniec muž s vašimi prednosťami?
1: No hej, s mojimi prednosťami.
0: S vašim rozumom, s vašou láskavosťou?
1: No hej, s mojim rozumom.
0: Môže urobiť inakšiu partiu, ak sa rozhodne oženiť.
1: No hej. Aký som ti povďačný, ty môj záchranca. Ale vieš čo? Radšej... Odídem.
0: Zajtra ráno o 7. A teraz ideme dole, každý zvlášť. Čokoľvek by vám tam vraveli, je tam veľa hostí. Povedzte, že to bol iba sen.

0: Ja, viete,
1: ako ste sa vyspali, knieža?
2: A výborne som špal. A mal som vám čarovný sen.
3: Sen? Veľmi rada počúvam, keď sa rozprávajú sny.
1: A ja to rada, prosím, pekne, veľmi.
2: Čarovný sen. Ale je to velikánske tajomstvo.
3: Stavím sa, že knieža kľačal vo sne pred nejakou krásavicou na kolenách a vyznával jej lásku. Priznajte sa, knieža, však je to pravda.
4: Priznajte sa, knieža, priznajte.
2: No, že aj keď som povedal, že môj sen je velikánske tajomstvo, musím priznať, milostivá, že ste ho na moje počudovanie takmer úplne uhádli.
3: Uhádla? No, knieža, teraz či chcete, či nie, musíte nám prezradiť, kto je tá vaša krásavica.
4: Musíte to priznať. Je tu najšia, či nie?
1: O, knieža dušička, priznajte. Nech sa robí, čo chce, prezradte.
3: No,
2: medám, ak už chcete silou, mocou vedieť, môžem vám len prezradiť, že je to najpôvabnejšia a najčistejšia deva zo všetkých, čo pozná. A je tunajšia.
1: Tunajšia?
4: Viete čo, knieža? Keď máte takéto sny, prečo by sme vás neoženili?
5: Teda takto, Mária Alexandrovna. Vy tu máte plesy, bankety, zásnuby a ty, Sofia Petrovna, se doma pleť pančuchy. Nebojte sa, nezdržím sa. Len vám...
3: A prosím vás, Sofia Petrovna, čo je s vami?
5: Všetko som sa dozvedela. Vaša Nastasia pribehla ku mne a všetko mi porozprávala. Uchmatli ste si kniežatko, opili ho pod obraz Boží, prinútili ho, aby požiadal o ruku vašu dceru, ktorú si už nik nechce vziať. Nepozvali ste ma na zásnuby, ale ja vám na ne kašlem. Ja som sa stretávala so vznešenejšími ľuďmi. Ako ste vy?
3: Viete čo, Sofia Petrovna? Ubezpečujem vás, že takto sa nevtrhne do vznešeného domu a hlavne nie v takomto stave. Ak ma ihneď nezbavíte svojej prítomnosti a rečičiek, na skutku urobím isté opatrenia.
5: Viem. Rozkážete sluhom, aby ma vyviedli. Nebojte sa. Potrafím aj sama. S Bohom. Vydávajte si, koho chcete.
1: Milé dámy, dávam pachláko, dáky kočiš.
4: Počula som, že pravidelne každý večer o 7 začne Sofia Petrovna piť. Vraj, aby jej lepšie trávilo.
2: A ako tá dáma kričala, ničom jej nerozumel. Ublížil jej niekto?
3: Čo sa zasnúbi to spomínala Sofia Petrovna?
5: Neviem.
3: Tak teraz prišla moja chvíľa. Musím ohromiť, vyviezť rovnováhy tieto intriganky. Prišli len preto, aby prekazili môj zámer s kniežaťom. No veď ja im ukážem, kto je Mária Alexandrovna Moskalevová. Medám, niekdy by som sa prvá nerozhodla prezradiť dôležité rodinné tajomstvo a rozhlásiť ho skôr, ako to vyžaduje obyčajný zmysel pre bonton. Osobitne prosím o prepáčenie môjho milého hostia, knieža Gavrila, ale po udalosti, ktorá sa tu pred chvíľou odohrala, myslím, že i on sám si želá zverejnenie rodinného tajomstva. Je to tak, knieža, nemýlim sa?
2: No hej, nemýlite sa. A som veľmi, veľmi rád.
3: Medám, dnes po obede knieža, uchvátený krásou a cnosťami mojej céry, preukázal jej tú česť, že ju požiadal o ruku.
2: Šarma, až ste ma rozplakali, priznám sa vám. Najväč mi sa čudujem, že Mária Ivanovna, naša vážená hostiteľka, s takou neobyčajnou bystrozrakosťou uhádla môj sen. Celkom, ako by sa bol prisnil jej na miesto mňa.
3: Pochopila som vašu rafinovanú alegóriu o sne, vašu očarujúcu ohľaduplnosť, za akou ste sa mi usilovali naznačiť, že si želáte zverejniť vaše pýtačky.
2: Bol to čarovný sen, čarovný šarmán, šarmán.
1: Felizaveta Michajlovna, ako to? Veď ustavične spomína sen.
3: Priznám sa vám, že až doteraz som si myslela, že je to žart. Ale už to začína byť nemiestny žart.
1: Prosím vás, čo vás to pochytilo s tým snom? Potvrďte teraz tu pred všetkými, že ste moju dceru požiadali o ruku.
2: No, hej, som ochotný to potvrdiť. Ale už som to všetko rozpovedal. A Felicita Jakovlevna úplne uhádla môj sen.
1: Nie sen! To bola skutočnosť, knieža. Počujete? Skutočnosť! Pred chvíľou vám túto Zina spievala romancu a vy uchvátení jej spevom hodili ste sa na kolená a požiadali o ruku. Vary blúzním, vary spím. No vravte, knieža, spím, či nie?
2: No hej, ale vlastne možno nie. Viete, pred chvíľou som spal. A preto sa mi snívalo, že vo sne... Pavel Aleksandrovič, priateľ môj, zabudol som ti pred chvíľou povedať, že naozaj tam bola nejaká romanča.
6: Stričko, vy ste skutočne počuli spev. Zinaida Afanasievna spieva veľmi pekne. Po obede vás doviedli sem a Zinaida Afanasievna vám zaspievala romancu. Vtedy som tu nebol. Ale pravdepodobne ste sa rozcítili, spomenuli ste si na staré časy, no a potom, keď ste si ľahli spať, pod vplyvom príjemných dojmov sa vám prisnilo, že ste sa zaľúbili a požiadali o ruku.
2: Áno, skutočne to tak bolo, áno. Ako múdro si to rozuzlil. No, teraz som si úplne istý, že sa mi to všetko snívalo. Mária Vasilievna, ubezpečujem vás, že sa mýlite. No ináč by som si nezahrával s vašimi šľachetnými citmi.
1: Teraz mi je jasné, kto na nás našpinil. To vy, Pavel Aleksandrovič, ste taký nepoctivec. Vy ste pobalamutili tohto nešťastného hlupáka za to, že sme vás odmietli.
7: A možno Mária Aleksandrovna sa to snívalo vám.
1: Čo to pre Boha rozprávate?
7: Ale to sa niekedy stáva. Človek si popletie sen so skutočnosťou.
1: Vy chcete zo mňa urobiť blázna, vy ma chcete utírať.
3: Mamička, povedala som vám už vopred, že neznesiem tú hanbu.
1: Zina, pre Boha, Varile, nechceš vy rozprávať?
3: Áno, chcem. Knieža, oklamali sme vás obe. Mamička tým, že sa rozhodla prinútiť vás, aby ste sa so mnou oženili. A ja tým, že som súhlasila.
1: Zinočka.
3: Napojili sme vás vínom. Ja som sa dala nahovoriť, aby som spievala a pretvarovala sa pred vami. Vás slabého a bezbranného sme ošmekli pre vaše bohatstvo a knižací titul. Všetko to bolo hrozne nízke a ľutujem to.
6: Zina, vy ste aniel. Ja som urobil podlosť. Stričko, oklamal som vás. Vy ste nespali? Naozaj ste požiadali o ruku a ja, podliak z pomsty za to, že som dostal košom, nahovoril som vám, že sa vám to všetko iba snívalo.
1: Nesmierne zaujímavé veci vychádzajú na vám.
2: Prosím, priateľ môj, môžem sa oženiť, ale ty si ma presviečal, že to bol iba sen.
6: Nie, stričko, bola to skutočnosť.
2: Aha, no dobre, porozmýšľam. Najprv som videl Kotiša Feofila, potom tam bol Napoleon a potom, ako by sme pili čaj a prišla akási dáma, áno, a pojedla všetok cukor.
6: Ale stričko, to vám Mária Aleksandrovna rozprávala o Natálii Dmitrievne. Veď aj ja som to počul na vlastné uši s Nastasiou Petrovnou.
2: No hej.
1: Akože, Mária Aleksandrovna, Tak vy ste už aj knížaťu porozprávali, že som vám kradla cukor z cukorničky.
8: Prazte sa odo mňa.
1: Nie, neprazte sa. Dávno som počula, že o mne rozširujete také špinavosti, prosím pekne. Sofia Petrovna by podrobne porozprávala, že...
2: No, medám. Veď to bolo len... Vošne.
8: Basa jedna.
1: Čože? Ja som basa.
2: No hej, pamätám, že bolo aj o base.
1: Čo? Aj vy chcete šlachtičnej nadávať, prosím pekne. Keď som ja basa, vy ste bez nohy, prosím pekne.
2: Kto? Ja že som bez nohy.
1: Veru bez nohy? A k tomu aj bez zuby. Taký ste, prosím pekne, taký.
8: A ešte jedno oky.
1: Máte koze na mesto rebier.
8: Tvár na struna.
1: Nemáte nejaký vlások.
8: Aj fúziky máte na lupák falošné.
2: Aspoň... Nož mi nechajte pravý, Mária Štepanovna. Priateľ môj, to ty si ma vyzradil, to ty si im povedal, že mám falošné vlasy. Kam si ma to zaviedol, Bože môj? Odveď ma, braček, niekam, lebo ma tu žničia.
9: Stríško, ubezpečujem vás.

0: Syna. Je to možné, aby som ju tu v najvzdelenejších končinách cárstva opäť uvidel? Aká je krásna Arda v tých veľkolepých plesových šatách. A tie brilianty. Bože môj, pozrela sa na mňa a vôbec ma nepozná. Čo som sa za tých niekoľko rokov tak veľmi zmenil? Prosím vás, kto je tá krásna dáma?
1: Ach, tá. To je manželka generálneho gubernátora. Priviedol si ju z Moskvy. Vraj pochádza z neobyčajne vznešenej a bohatej rodiny. Mladá pani tu má mamičku, ktorá je neobyčajne múdra a bezvýhradne sa podrobuje vôli svojej céry. Pozrite, ako mladá pani pôvabne tancuje.

0: Počúvali ste dramatizáciu románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Stríčkov sen. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Mária Kráľovičová, Zdena Studenková, Emil Horvát, Skibor Filčík, Eva Krížiková, Eva Rysová a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.
1: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa polhodinka slovenských piesní dnes v štýle World Music. Jednotvárnosti sa obávať nemusíte. Dve minuloročné nahrávky, ktoré sme pre vás vybrali, sú výnimočné práve rôznorodosťou v prístupe k tradičnej hudbe. Slovenský folklór na nich znie veľmi súčasne a svojim sofistikovaným spracovaním sa od aranžmánu vzdialujú smerom k originálnej kompozícii. V prvej časti relácie budeme počúvať album Folklorism speváčky Mirky Záhumenskej, vystavaný z repertoáru prevažne západoslovenských regiónov. Už len mená dvoch aranžérov a skladateľov, ktorými sú vynikajúci hudobníci Stano Palúch a Ľuboš Šrámek, naznačujú, že pôjde o world jazzový album. Obaja majú osobitý prejav, čo do hudby prináša vítanú pestrosť. Nahrávka pritom nepôsobí rozbito, zjednocuje ju spoločný prameň a najmä presvedčivý vrúcny spev Mirky Záhumenskej. V štúdiu sa stretli skvelí inštrumentalisti. V dvoch piesniach môžete počuť prekrásnu solovú violu Vojtecha Bélu Botoša, okrem toho zaznie cymbal Marcela Komendanta, kontrabas Petra Kormana, gitara Pavla Berezu a basklarinet Nikolaja Nikitina. V neposlednom rade hrá Stano Palúch nielen na husliach a Ľuboš Šrámek na klavíri a vibrafóne. Teraz si už vypočujeme piesne Keby ja viedzela, Na tem našem nátoníčku a Ej, kebych ja mala. Želáme vám príjemné počúvanie. Kebych...

Milí priatelia, to boli piesne z albumu Mirky Záhumenskej Folklorizm. Ako druhú budeme počúvať nahrávku Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, ktorá vznikla pod umeleckým vedením Jána Kružliaka mladšieho. Jej názov Neo doplňa podtitul Tradičný folklór v súčasnom kompozičnom jazyku. Obsahuje 13 vokálno-inštrumentálnych i čisto instrumentálnych skladieb, ktorých autormi sú Stano Palúch, Pavol Bodnár, Marcel Komendant, Barbora Mišíková, Michal Paľko, Martin Štefánik, Ján Kružliak mladší a Marek Pastýrik. Kompozície v rozsahu 3 až 10 minút prinášajú až fascinujúcu rozmanitosť v ponímaní tradičného materiálu a tiež vynikajúce muzikantské prevedenie. Z albumu sme pre vás vybrali 3 skladby. Cvrčky Jána Kružliaka mladšieho, Prikrakove veľká rola Barbory Mišíkovej a číslo 1 pre Oľun Stana Palúcha.

0: Počúvali ste skladby z albumu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu NEO. Hudobné Leporelo bolo dnes venované slovenskej world music. Okrem Oľunu zneli aj piesne z poslednej nahrávky Mirky Záhumenskej Folklorism. Reláciu pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.

0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Účinkuje Judita Bilá.

Žmurknite na mňa ešte raz. Le Tour de Médecins. Čakáreň, muž na draždiaku, fikus, palma a nový príbuzný na stanici zmaru. Červenokvitnúci kaktus, ktorý akoby ešte nevedel, že kvet je tu akosi nepatričný. Vonku pred nemocnicou vysvetľuje mladá mamička budúcej, ako to pri tom pôrode bolo. Doktor už mal po šichte. Povedal, urýchlime to. Nedovolil by si to, keby tam bol Rišo. Ujo v chodbe si špricuje nohy dezinfekciou. Doštípali ho komáre. Pani Bangová prišla v zlý dátum a do zlej ambulancie. Iná pani telefonuje po maďarsky. Mám chuť povedať, boldogság, dereháza. Z ambulancie počuť. Žmurknite na mňa ešte raz. Predbehli ma dve tety. Prišli po mne, ale keď vyšla sestrička, obe skočili ku dverám ako opice a odstrčili ma. Doriti, pomyslela som si. Sestrička, ja potrebujem len kvapky, ozvala sa iná pani. Asi aj ja. Prišiel aj muž, čo vyzerá ako orangutan. Kto je posledný? Pýta sa. Kde? Pýta sa opica. Však tu. Tu? Vy? Medzitým z ambulancie. Tak to som rada, že sa máte lepšie. Nemám. Prichádza nová pani. Kto je posledný? Ja. Zaraduje sa ten Ujo. Dvere do ambulancie sú odchýlené. Toto je na operáciu, ale pred tou operáciou treba zoškrabať ten šedý zákal. Potom budeme operovať sietnicu. Vidíte? Toto sú tie vlákna, ktoré umierajú. Ja to nevidím, nemám okuliare. Cigánky sú všetky pekné. Oranžové nechty na nohách, jeden modrý, na lítku srdiečko, na predlaktí aniel, nechty na rukách každý inej farby, dlhé a špicaté. Nie, nevolala som mu, len smajlíka som mu ráno poslala. Hrnček a srdiečka. Neodpísal. Ale on to pochopí, však není blbý. Uvidíš, zajtra ideme na kávu. Prosím vás, doktor Kolár tu ordinuje? Ten gynekológ? Nie, ten očný. Tu ordinujú len ženy. Fikus, palma a kala, tri panie, jedna sa kláti, ako by už nevládala, druhá mobiluje a tretia, ja, vlastne tiež. Obchvat pred Bratislavou už má akési neurčité kontúry. Stroje a ľudia kutrú v zemi. Nevadilo by mi, keby tyráky rajzovali mestom, rovno cez postele nech idú. Každému, čo si zaslúži. Nakládla som viacero slovných mín, ani jedna mi však nebuchla. Muž nereagoval. Mám pocit, že niečo je definitívne v riti. A to ešte nedorástli deti, ktoré stretávam v knižnici. Pani, čo sa chystala omdlieť, si vybrala obedár, je ryžu a chrúme redkvičky.

Znovu u očnej. Fikus, palma a kala sme sa zvítali ako starí kamoši. Babky v čakárni sú hladné a nasraté. Drieme sa im ako kocúrom. Muž má roztrhané krátke gate a čaká v aute. V pohári má kávu, na kolenách laptop a pustené rádio. Automat na vydávanie časeniek je pokazený. Jedna zamestnávka

Anky ňaz RTG mala úraz, ordinačné hodiny posunuli na 10.30. V čakárni si niekam sadnúť. Všetky stoličky sú obsadené. Okno je zatvorené, pri dverách aj na chodbe strapce ľudí, ktorí sa tlačia ku dverám, keď vyjde sestrička. Poradie určuje lekár. Niektorí čakajú už zo 3 hodiny, medzi tým objednaní pacienti. Mami púšťajú deťom hry na mobile. Jeden chlapček s mamou si ticho spievajú kukulienku. Tetám padajú palice, šatky, kabelky. V automate na vodu je voda, ale nie sú poháre. Jedna pani omdlieva. Iná pani, tiež staručka, jej dcéra, ju ratuje. Búchame na dvere. Otvorte, úraz! Na dverách, že neklopať. Ratujeme tetu všetci, potom vyjde lekárka a vyhreší dcéru, že so sebou nenosí vodu, keď idú s mamou k lekárovi. Muži sú neistí, šomrú a nadávajú manželkám. Ženy nadávajú na personál. Určite všetci vo vnútri pijú kávu a poradie určuje lekár podľa protekcie. Vo vnútri je však fajn. Ležíte si na lehátku, sono nebolí, ale stále sa niekto dobíja dnu a doktorka kričí, že pani je vyzlečená. Pani je nervózna a pochoduje aj s kusom papiera na utretie po vyšetrení v gatiach. Rada, že je vonku, že nemá palice ani tašky, čo by jej padali, a že si po ceste kúpi minču. Je rada, že neodpadla, že jej nik nevynadal, že sa predbehla, hoci pred 2 týždňami sa na vyšetrenie objednala a zacvakala za objednanie.

0: My škulibandri z očnej ambulancie sme sa tentoraz zišli. Hojču buču v čakárni na siedmom. Mama s dcérou na kolenách majú asi 20 chlebíčkov. Všade nás posielajú. Nič nevieme. O nič sa nestaráme. Každému všetko vyprávame a nič nevieme.
1: Toto je dobrý sír.
0: Ja neviem. Ráno som si dala dve antidepresíva. Sestrička, vy ste prijatá. Musíte ísť na oddelenie. Pán prednosta príde po obede. Ja nič neviem. Všade ma posielajú. Dala som si antidepresíva. Toto jem piate. Odchádzajú. Upratovačka.
2: Fuj, čo je toto?
0: Ujo.
3: Sýr, ja som ho nejedol.
2: Fuj, čo tu bola oslava? Tot uhorka.
0: Ja nič neviem. Poslali ma sem z dola, teraz som prišiel.
2: Fuj!
0: Vedeli ste, že človek najskôr rastie a potom sa zmenšuje?
2: Nie.
0: Toto už je.

Sen. Zapálime si v Sásove, povedala učiteľka Táňa Anestik malým žiakom, no niektorí si už na dvore knižnice z aktoviek a ruksakov z milých ružových aktovčíčok a ruksačíkov pomaľovaných, ako to teraz chodí, dosť hnusnými a výraznými vzormi, vyťahovali cigošky. Iba jeden chlapec už fajčil a naháňal sa po knižničnom dvore s cigaretou. Vyšla som von. Niesla som Táni knižku. Pre deti mala v sieťovke, nahádzala ich tam. Krčili sa im strany, ale to nevadí. Sú to staré Blytonovky, pomyslela som si. No niesla som jej knihu, ktorú by mohla čítať alebo fajčiť v čakárni či vo vlaku. Aj som to tak povedala. Toto môžeš fajčiť, keď ti bude dlhý čas. Kým ona už malým, náruživejším fajčiarom na dvore pripaľovala cigarety ďatelinkovým zapaľovačom. Netreba sa posrať. Prečo v Sásove? Tuhý, hoci detský fajčiar, potrebuje cigaretu hneď. Niektorí dospelí všetko odkladajú. Potom pôjdeme na zmrzlinku, zjedz špenát, potom dostaneš čokoládu, uprať si izbu a môžeš ísť von. K dobrým veciam sa treba vždy prepracovať. Ešte aj cez prázdniny im v knižnici vravia: ticho buď, lebo nepôjdeš na zmrzlinu. Kam taký uvravený veselý chlapec pôjde? Na mojej knihe bola fotografia tety Leny. Vyzerala tam trochu ako hlásateľka. A aj povedala, že Zadou Strakovou by sa nikdy nekamarátila. Oznamovala to na tom prebale knižky. Počula som to celkom zreteľne, kým Tánička si dojímavo čupla a ukazovala prebal malým čitateľom s cigaretami. Bola som zhrozená, že fajčia. Nemala som však chuť zasiahnuť. Robia aj horšie veci, pomyslela som si. Netreba sa zo všetkého posrať. A Táňa potom odcestovala vlakom do Sásova, kde si mohli jej žiaci zapáliť. Tento sen bol zvláštny, lebo doň kikiríkal kohút. A vedela som, že sa mi sníva, no nezobudila som sa. Chcela som vedieť, kam tie fajčiace deti s originálnou učiteľkou Táňou z knižnice zajdu. Kvitne brečtan. Ráno je na terase celkom jesenný neporiadok a aj svetlo je trochu iné. Teraz ráno akoby malo tmavo-oranžové tienidlo. Všetko sa lepí. Máme slivky, broskyne a od včera aj iršaj. Páčilo sa mi, ako mužova mama nechcela doma návštevu. Ani oberať rýbe z lesa jej nechcelo, ale ani zrušiť sľub, ktorý dala, a tak ich takmer s koreňmi vytrhala a darovala celé konáre aj s rýbezľami. Nech si ich Janka doma oberie. Priniesla 100 rýbezlí do svojej kuchynky a s nimi bzdochy, mravce, chrobáky, kus záhrady. Ach, ako toto poznám aj podľa seba. Ja by som aj nohu, oko, ucho, srdce vyhodila z okna a darovala, len aby som nemusela mať návštevu a počúvať ľudí. Na Baškinom koncerte som Mii urobila 4 lode z papiera, 2 ružové a 2 biele. Rozložila si ich na mieste, kde sa pod kostolnou lavicou odkladajú modlitebné knižky. Staršiemu človeku sa takmer každý prešľap páči. Aj že dieťa na koncerte v kostole vyrušuje, aj keď mu capne zmrzlina na zem, aj hmyz v kuchyni. Dokonca si zavše želá, aby ich bolo viac. U lekára ráno o 7:00 tetušky ako lastovičky na hambálku. My ideme doktorky, hovorí jedna. Ujo na ulici, vy by ste predbehli aj bicykel. Stehy vonku, jeden flajster, odber, druhý flajster, na obed šampiňóny plnené divým cesnakom, 2 a kopec šalátu s redkvičkou. A ozaj, skoro ma zramovali 2 laškujúce drozdy. Medzi tým s dcérou. Väčšina detí má dosť debilné mená. Polovica rodičov je nasratá a druhá dotieravá, trochu priblblí sú všetci. Deti sú nevychované. Nik okrem mňa sa neobjednal. Čakáme všetci. Nezblázniť sa znamená čítať Mariane.
Návod, ako mu liezť do prdele, keď o vás nestojí, ako sa našminkovať za 5 minút, keď stojí na schodoch, čo robiť, aby mu stál, ako byť sexy, keď to stojí Majland a nemám na to, ako zaparkovať, aby mu nestáli vlasy dubkom, ako veliť rodine, postaviť ho bokom a dosiahnuť, aby si myslel, že velí on, ako sa šťastne rozviesť a stať sa jeho kamoškou, kam ísť na romantický výlet, čo stojí horu prachov. Všetko all inclusive. Akurát vedľa vás stojí ten váš. Napokon vás vtiahnu do ambulancie, malá vyplazí jazyk, o 5 minút ste vonku. Všetci na vás zazerajú. Hoci vedia, že ste zacvakali 10 eur za to, aby ste nečakali, aj že ste čakali. V aute muž. Kde ste toľko boli? V mobile hladný syn. Kde sme všetci? Chce jesť. A vedľa mňa šťastná dcéra. Nejde do školy. Plná pusa želatínových cukríkov od doktorky. Kontrola, očná ambulancia. Pán Daný, hovorí doktorka. V čakárni je kľud. Doktorka meno zopakuje. Pán Daný! Zodvihne sa mladý muž. To som ja? Počul som panda. V modrej je radosť ísť k lekárovi. Ráno som šla k zubárke. Čakala som na pani zubárku a debatovala s čmardom, ktorý fajčil pod bránou. Mám tu biele, aj domáce šampanské, mával na mňa fľaškami. Nechcete si predtým glgnúť? Na odvahu! Tie oranžové rybičky v akváriu už v čakárni nie sú. Ani prísavník, ktorého som poznala. Vystriedali ich nádherné modré, dvaja malí zasraní prísavníci a jedna krpatá zlatá rybka. Stroskotaný koráb a zrúcanina hradu na dne akvária sú. Jedna z tých modrých vykúkala z okna hradu, druhá sa trepala dnu za ňou, potom tú prvú defenestrovala a vystrčila sa z okna ona. Alebo to bola tá prvá? Ryby sa určite navzájom poznajú. Možno sa aj nejako potichu zhovárajú. Možno poznajú aj sestričku a doktorku. Od pondelka tam budem chodiť častejšie. Preskúmam to. Čítam Bartolka. Kohúti na našej ulici sú traja. Vstávajú okolo tretej. Lastovičky sa rozletia vždy, keď niekto ide. Trampoty s očami nemajú konca. Vedľa sedia Fester a Ringla. Dosť dobrí chaloši. Jeden sa vysere na robotu a bude robiť s tatom v garáži, druhý by robil najradšej už len v papučiach, ale hľadá SBS-ku. Tretieho vedľa nich odrbali o všetko, aj o dva bicykle. Zapamätaj si, šuškám synovi, je tu hnusne, všetko je zaprášené a špinavé. Ľudia chodia po uliciach nasratí a mágajú mobily alebo do nich niečo vykrikujú. Väčšinou snoria po nejakých zľavách alebo idú od doktora. Šoféri, autobusári sú nasratí tiež. Decká sú nevychované. V kaviarniach hrá zlá hudba, keď nehrá, počujete len z prostosti. Výklady sú špinavé a veci v nich škaredé. V kníhkupectvách je veľa zlých kníh, v potravinách potravín. Všetko je predražené, knihy aj žrádlo. Pred domami sú kontajnery na papier, plast, bio, kovy a všeobecný odpad, ktorý sa nikde nehodí. Zasvinili sme zem. Teraz sme eko aj bio. My sa sem nehodíme. V lese sú šóry na kopce, na chodníky. Nepočuť vtáka, lebo všade sa drbú ľudia. Všade hrá muzika. Ak sa niečo hovorí vážne, hneď to 1000 ľudí okomentuje a odrazu sa zabudne, o čom vlastne bola reč. V politike je to takisto. Zlodeji, tí, čo sú akože proti, sú rovnakí. Len stoja oproti. Herci hrajú v troch seriáloch naraz. Keď prepínate, máte dojem, že ide o jednu stanicu. Potom ich vidíte na tribúne, ale ako im máte veriť, keď predtým prdeli cez huby? A prečo a komu by sa malo veriť, okrem Boha? Lenže toho si ľudia predstavujú v ornáte. Boh ornát nenosí. Je tu s nami. Potichu. Vážny aj veselý. Do toho teta. Keď sem bola malá, bolo opité aj naše prasa. Všetci pili.
Okno není ric, okno vidí.

Pád batterií. Zničila som si život. Pred rokom som sledovala mesačné echo, lesknúce sa modro alebo strieborne za niektorých nocí okolo mesiaca, ako zvinutá bočná čiara pstruha dúhového. Počula som noc, vydávala som sa na potulky po zvukových stopách, striedala padša s padkurú, predstavovala si somnambulné kačice pána čistého, ktoré sa noc čo noc rozvraveli zo sna. Len čo som ich začula, mala som pocit, že čosi dôverne známe prichádza a že to stačí zapísať. Vedela som, že niektoré slová cestou k písaciemu stolu postrácam, iné sa sklznú po paži, no boli tu a ja som bývala šťastná. Vedela som, čo sa kačkám sníva. Slová sú predsa duchovia a vedia lietať. Bývajú zvinuté v ušných lastúrach a hoci kroky líšok za súmraku sú tichučké, v noci sa prestanú báť a hlasno na seba vykrikujú. Vymotávajú sa z ostrých šípkových skrumáží, do ktorých sa možno dostali. V remískach s húštinami na krajoch sa prebúdzajú jazvece. Vysoké nepravidelné tóny z rôznych hĺbok a diaľok, ako by sa niekde rozplakali deti. Ale jeleň na jeseň jeleň, nástojčivý, temný zvuk, ako by sa ozval z útrob zeme. A tú zem, čo si veľmi bolelo. Srnce štekajú a drozdová na jar s malým drozdom z modrých vajec šteboce, že užovka je ako slák, čo si navlieka myši a hraboše. No mladý drozd a okolo bzúkajúci a pískajúci entomologický atlas. Delikátne zvuky. Mušky, svilušky, múry aj mory. Čo teraz s tým? Dôverné zvuky. Tá dôvernosť a pravidelné opakovanie ich robí zrozumiteľnými. Viem to prekladať, len to nesmiem baliť do papiera. Vidím svetielkujúce práchnivé pne a huby, trebár z muchotrávky. V duchu som si prezerala spätné zrkadielka srncov a srniek, ktoré noc čo noc preusporiadali zloženie kamienkov na štetovacej ceste poza humná. Deň to tam navlieka ako korále a v noci trochu zavadiť, drgnúť, pohľadiť raticou, ako keď medzi zubami chrupnú opečené rybie chvostíky a plutvy. Prečo mám pocit, že ma kto si ustavične pozoruje? Stojím tu pred domom ako na buzeráku. Svietim marlborkou na rajóny. Ráno čo ráno budím v hniezdach vtáky. Najskôr zobúdzam susedovho kohúta. Fešácke červené kikirík pretne vzduch. Na jar bývalo zelené ako rubín v zojsite. A modranskí spachtoši z dolného prídmestca začínajú oranžovo odpovedať. Pravdaže? Hore, na hornom prídmestí je kohútov menej. Mladí ľudia v nových domoch. Kto by hľadal pohlase vtáčika, čo nemôže spať ako ja? Listy na stromoch sa chvejú. Rúže hovoria, že voňajú. Hojdajú zlatone. Tie, čo vypadnú, zavadia o listy. Taký pančuškový zvuk. Noc sa len letmo dotýka slávností za humnami. Nevšíma si rozložené neuvité kytice. Prestala som fajčiť a zničila som si život. Prestala som sa na svet pozerať cez blunty všemožných príchutí, vyrobené z tabakových alebo konopných listov, a aj z celulózy. Cez okuláre papierikov rôznych typov a veľkostí. Nefiltrujem to cez klasické, papierové ani uhlíkové filtre. Nebliká mi na konci papierového tubusu maják. Nesvieti v diaľke svetielko, za ktorým by som sa mohla vydať po zvukových stopách, sledovať mesačné echo, lesknúce sa modro či strieborne za niektorých nocí okolo mesiaca, ako zvinutá bočná čiara pstruha dúhového. Počúvať noc, vydávať sa na potulky, striedať pad šás, pad kurú, predstavovať si somnambulné kačice pána čistého. PS. Pán z potravín na dolnom prídmestcí. Počúvajte, prestal som fajčiť a zničil som si život.
Na Silvestra sem u nás na dvore nad kanálem dofajčúval posledné cigarety a takto mi prúdem do toho kanála tékli slzy. Potokem. Jak ja sem rád chodil na rybačky. Konečne pokoj od tehoto tu. Od ženy. Cichúčko, dobre, klídeček. Sedel sem si a skôr než som všetko našteloval, jednu sem si zapálil. A všetko bolo v porádku. A včul? Plakať sa mi chce každé ráno, keď sa zobudzím. Však mne už náš dzetko, keď sme išli na ryby, hovorili: Janko, zapál si, nech sa neštípu komáre. A včul ma štípe celý svet. PSS. A mňa? Mňa, odkedy som prestala fajčiť, neštípe už nič.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šiklovej Líštičky majú rady teplo. Čítala Judita Bilá. Dramaturgia Gabriela Magová. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Zvukový majster Andrej Klimič. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

Pri Rusolo 2026. Písal sa dátum 18. marec 1950, Paríž. Prvý koncert konkrétnej hudby, Musique Concrète. Koncert hudby bez hudobníkov. Pierre Henry, Jacques Poulin a Pierre Schaeffer pripravili zlomový okamih dejín, odkryli trhlinu a nastal zlom. Nastal zlom, kedy sa začala doslova revolúcia hudby na technickej a estetickej úrovni. Hudobný systém, ktorý bol posvetný, sa náhle rúca, že by ho čas opotreboval. K hrôze niektorých a k úžasu iných nás niekoľko nadšených avantgardistov uisťuje, že už všetko vyriešili. No, uvidíme. Predchodcovia ako naivní talianskí futuristi na čele s Luigi Russolom, solitérom Edgarom Varezom, podivínom Johnom Cageom a iní anticipovali ozaj revolučný prevrat vo vývoji hudby 20. storočia. Túto hudbu poznáme pod rôznymi nálepkami. Nazývame ju elektroakustická hudba alebo kratšie iná hudba. V skutočnosti tento hudobný žáner dnes už s dlhoročnou tradíciou sa považuje za jeden z najkomplexnejších spôsobov hudobného vyjadrovania. Spolu s týmto objavom tejto novej hudby prišli aj hudobní teoretici, vedci, technici, majstri elektronickej hudby. Vznikajú aj prezentačné platformy a súťaže. Cieľom súťaží je mapovať vývoj scény a motivovať skladateľov. Jednou zo súťaží je i súťaž pri Russolo. Narodila sa v roku 1979 v talianskom Varese. Dnes sídli vo francúzskom Annecy. Viacerí slovenskí skladatelia sa prezentovali na tejto súťaži aj scenami, napríklad Martin Burlas, Hudba pre modrý dom, 79, Čestné uznanie. Juraj Ďuriš, Spomienky, 85, tretia cena. Juraj Ďuriš, Sny, 87, prvá cena. Robert Rudolf, Niečo povedať, 88, Čestné uznanie. Peter Machajdík a Zem sa bude tešiť, 1990, tretia cena. Marek Piaček, Flauto Dolce, 1992, prvá cena. Vyzerá to tak, že dnešní slovenskí skladatelia sú príliš rozptýlení. Ceny by aj chceli, nuž ale musia viac pracovať. Za to konkurencia nespí. V ročníku súťaže pri Russolo 2026 sa zúčastnilo 206 kompozícií z celého sveta. Výberom prešlo 69 kompozícií a porota vybrala 8 finalistov. V ďalšom kole poslucháči formou koncertov a hlasovaním vyberú víťaza ročníku pri Russolo 2026. V dnešnom extempore si formou minikoncertu vypočujeme 8 finálových kompozícií skladateľov z Anglicka, Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska. Diane Daher, Arbosens, Francúzsko.

0: Ça pourrait être un film. Ça pourrait être le silence. Un film sans image. Une image sans son.
1: V dnešnom extempore sme počúvali 8 finálových kompozícií skladateľov z Anglicka, Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, relácie Rádia Devín dnes rezonujú 120. výročím narodenia Alexandra Mojzesa. V najbližšej hodine na jeho osobnosť nahliadneme zo stránky pedagogickej a dramaturgickou témou sa pre nás stanú Mojzesovi absolventi. Celé polstoročie od roku 1928 do roku 1978 vzdelával Alexander Mojzes mladých hudobníkov a skladateľov. Na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, nástupnom štátnom konzervatóriu aj na Vysokej škole muzických umení. Vychoval si plejádu budúcich kolegov, ale aj oponentov. Autoritatívne držal baštu kompozičného remesla, neohliadal sa na subjektívne estetické preferencie, neakceptoval apriorné argumenty modernity. Do hudobnej mozaiky si dnes vyberáme 6 autorských mien, 6 imaginárnych spolužiakov z Mojzesovej kompozičnej triedy. Pristavíme sa pri každom z nich dielom z času štúdia či absolvovania u Alexandra Mojzesa. A môžeme sami zvážiť, aký balans nachádzali medzi vlastnou invenciou a existenciálne ostražitou rukou svojho pedagóga. Začíname s Ivanom Hrušovským. Jeho pôsobivú prvú sonátu pre husle a klavír D-moll hrajú Milan Paľa a Ladislav Fančovič.

Vášnivá a vrúcna je sonáta pre husle a klavier číslo 1 D-moll Ivana Hrušovského. Na bratislavských hudobných slávnostiach 2018 ju takto uviedli huslista Milan Paľa a klavirista Ladislav Fančovič. Nasledujú piesne o láske pre soprán a symfonický orchester Desidera Kardoša. Spieva Mária Porubčinová, symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Adrián Kokoš. Pieseň, stesk, večer a svadobná.

dozneli podmanivé a farebné piesne o láske Desidera Kardoša. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Adrián Kokoš. Solistkou bola Mária Porubčinová. S vnútornou koncentráciou, fantazijnou brilanciou a vecným dynamizmom vstupuje do mozaiky Jozef Sixta. Svoju fantáziu pre klavír sám rozohráva na archívnej nahrávke z roku 1963.

Počúvali sme fantáziu pre klavír Jozefa Sixtu. Jej autor bol zároveň aj interpretom. Nasleduje tretia časť Concertina in modo classico pre klavír a orchester Juraja Hatríka. Pri klavíri je Tatiana Lenková, symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava hrá pod vedením Olivera Dohnányho.

konverzačnom pulse a priestorovej imaginácii sa nieslo Allegro giocoso z diela Juraja Hatríka Concertino in modo classico. Dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava bol Oliver Dohnány. Sólový part stvárnila Tatiana Lenková. Hudobná mozaika pokračuje svadobnými spevmi posledného Mojzesovho absolventa Petra Breinera. Spieva Alena Pradlovská a spevácky zbor Lúčnica.

0: hudobnú mozaiku z kompozícií absolventov Alexandra Mojzesa práve dopovedala overtúra pre veľký orchester Ladislava Holoubka. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval autor. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Ars Litera. Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Našou dnešnou témou sú zabudnuté bestsellery a budeme sa venovať knihe, ktorá nie je klasickou krásnou literatúrou, ale je to vlastne príručka. Volá sa Nová kuchárska kniha a napísala ju a na jar v roku 1914 vydala slovenská spisovateľka a redaktorka Terézia Vansová. Pred viac ako 120 rokmi sa v kníhkupectvách predávali len nemecké, maďarské a možno aj české kuchárske knihy. Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej znamenala prelom v slovenskej kuchárskej literatúre. I keď treba povedať, že naozaj prvá kuchárska kniha v slovenčine vyšla už v roku 1870 a napísal ju, vydal a zároveň skrachoval Ján Babylon, gastronomický nadšenec a kuchár. Vansovej kuchárska kniha má 460 strán a obsahuje 911 kuchárskych receptov rozdelených do 26 kapitol. Tie sa začínali polievkami, pokračovali závarkami, omáčkami, predkrmami, mesom, divinou, rybami a končili sladkosťami, nakladaním zeleniny na zimu a pečením chleba. Keby ste si ju v tom čase kúpili, určite by vás prekvapilo, že v nej nie sú žiadne ilustrácie. Neboli totiž potrebné, pretože pri varení nešlo o pozeranie obrázkov, ale o postup a množstvo použitých surovín. Našou hostkou, ktorá bude zasvietene rozprávať o kuchárskej knihe Terézie Vansovej a o varení a vedení domácnosti na začiatku minulého storočia, je etnologička Katarína Nádaská. Ale kým dostane slovo, otvoríme knihu a vy si môžete vypočuť predhovory, ktoré napísala Terézia Vansová a ktoré aspoň trocha naznačujú, ako a v akom období kniha vznikla. Ukážky z knihy vám bude priebežne čítať herečka Judita Hansmann. Terézia Vansová, Nová kuchárska kniha, predmluvy.
2: Predmluva k prvému vydaniu. Kniha táto zostavená je väčšinou z tých predpisov, ktoré boli uvereňované v denníci od 1. až do 10. ročníka. Sú to predpisy osvedčené a spoľahlivé. Zodpovedajú požiadavkám tak jednoduchej, ako i zjemnelej mešťanskej kuchyne. Pri zostavení bol kladený hlavný zreteľ na to, aby pokrmy obsahovali to, čo je ľudskému telu k jeho výžive potrebné, aby boli chutné, záživné a nie drahé. Pri tom všetkom nájdu sa i predpisy zložitejšie a nákladnejšie, podľa ktorých dá sa variť pre väčšie spoločnosti alebo hostiny. Nie jedna z milých čitateliek denníce nájde v knižke svoj predpis. Iste sa poteší, že i ona prispela k naučeniu tých, ktorým je učenie ešte potrebné. Staršie hospodinky slovenské nepotrebujú toho, ale tie mladé, ktoré ešte nestačili nadobudnúť si skúseností, nájdu v knihe odpoveď na vážnu otázku – čo budem variť? Ťažko je učiť sa na vlastnej škode a preto učte sa zo skúseností starších. Zachovajte si, že kuchyňa je pre udržanie ľudského zdravia o mnoho dôležitejšia než apatéka. A že poriadna kuchyňa je známkou dokonalej domácnosti. V Banskej Bystrici v januári 1914. Predmluva k druhému vydaniu. Túto knihu som zostavila, keď hospodárske pomery našej vtedajšej vlasti boli usporiadané, všetkého bolo dosť a keď pri jednaní platilo ešte slovo, To je ako za groš žemľa. Prišla vojna a sprevracala všetko jestvujúce čím hore, tým dolu. Hneď z počiatku vojny všetko, čo bolo dovezené z cudziny, strácalo sa z obchodov. Do obchodu prišli len tie najpotrebnejšie potravné články, o ktoré sme museli bojovať s nasadením života. Koloniálny tovar zmizol z našich kuchýň a museli sme naše varenie prispôsobiť vojnovým pomerom. Vymýšľali sa nové recepty, varenie sa zjednodušilo a tak sa mnohí naučili úsporne variť. Zdalo sa nám vtedy, že táto kniha nám už nikdy viac nebude potrebnou. Ale hrozná tá vojna sa minula a v hospodárskom ohľade vraciame sa pomaly do usporiadaných pomerov. Pre naše kuchyne môžeme už všetko dostať, čo sme ťažko postrádali, len ceny, tie snáď už nikdy nebudú také, ako boli. Už nemôžeme vysloviť tú bežnú frázu, to je ako za groš žemľa. A už nedostaneme vajce za groš, ani za 5 halierov droždia. Preto som do druhého vydania tejto knihy zamenila tie smiešne ceny za označenie váhy alebo prípadnej miery, ktorá sa nemení. Opravené sú tiež vyskytnúvšie sa chyby, doplnené sú i názvy a tiež vsunuté sú niektoré nové, vyskúsené predpisy. S usporiadanejšími pomerami nahliadlo sa, že táto kniha nestala sa ešte bezpredmetnou, ale že poptávka po nej je práve živšia. Úfame sa, že túto knihu v novom vydaní obecenstvo príjme tak vďačne, ako vo vydaní prvom. Banská Bystrica v júni 1925. Terézia Vansová.
1: Počúvali ste oba predhovory, ktoré do svojej novej kuchárskej knihy napísala Terézia Vansová. V roku 1914 bola kuchárska kniha v slovenčine skôr kuriozitou ako čímsi naozaj významným. Ani Vansová nečakala veľký úspech, pretože nevzdelaný slovenský ľud knihy nečítal a vzdelané vrstvy čítali slovensky málo a uprednostňovali skôr češtinu či nemčinu. Slovenský jazyk aj Slováci ako takí boli v Rakúsko-Uhorskej monarchii pod silným maďarizačným tlakom a reálne naozaj hrozilo, že o niekoľko desiatok rokov už Vansovej knihe dokáže len málo kto porozumieť, pretože slovenčina bude len regionálnym horno-uhorským dialektom. Sotva však prešlo 10 rokov, situácia sa otočila. V roku 1918 získali Slováci s Čechmi svoj vlastný štát, Československú republiku a Vansovej kniha opäť ožila. Kuchárska literatúra bola pre mladý samostatný národ dôležitá. Slovenské gazdinky si mali osvojovať kuchársku slovenčinu, aby sa slovenský jazyk rozvíjal aj v tomto smere. Druhé doplnené a opravené vydanie novej kuchárskej knihy Terézie Vansovej vyšlo v Banskej Bystrici v roku 1925 a stala sa z neho slovenská kuchárska klasika. Dajme konečne slovo našej hostke, ktorou je etnologička, religionistka a historička každodenného života Katarína Nádaská. Tá je okrem iného aj autorkou kníh Rok v slovenskej ľudovej kuchyni či Afrodiziaka v slovenskej kuchyni. Moja prvá otázka bola, ako to bolo s kuchárskymi knihami a varením na Slovensku?
3: Asi také najzaujímavejšie sú tie staršie kuchárske knihy z Francúzska alebo z Nemecka. To by sme zašli až do stredoveku, kde tie kuchárske knihy boli vlastne ešte nevydávané tlačov, ale ručne opisované. Vždy si ich generácie šéf-kuchárov alebo takých hradných kuchárov opisovali. Čo sa týka Slovenska, tak vieme, že my sme boli teda súčasťou Uhorska pomerne dlhé stáročia. Druhá väčšina ľudí samozrejme žila na vidieku. A to všetko, viete, od valskej kolonizácie, nemecká kolonizácia, Turci dokonca priniesli toho veľmi veľa do stravovacej kultúry. Čiže to sú také úžasné fenomény, že my máme vyskladanú, dá sa povedať, že keď to poviem tak moderným jazykom, tú gastroscénu, naozaj máme tu nejaké tie turecké jedlá, maďarské jedlá, rakúske jedlá, českú kuchyňu, no a samozrejme takú tú tradičnú ľudovú kuchyňu, ktorá bola taká skromnejšia. Tie recepty, to si ešte ja pamätám zo svojho detstva, že mnohé gazdinky si vlastne rukou písali recepty, ktoré dedili vlastne dostala mladá žena pri, keď sa vydávala tak často od svojej mami takúto ručne písanú kuchárskú knihu. Samozrejme, neznamená to, že by nevychádzali tie kuchárske knihy. Tá jedna z prvých, ktorá bola takou zaujímavou, bola kuchárska kniha Jana Babilona, ktorá bola to zaujímavejšia, že vlastne ju napísal muž, zanietený kuchár, ktorý vyváral pre svojich priateľov a vlastne ako keby organizoval nespoločné večere. Kniha vyšla, no ale nezasiahla, dá sa povedať, že také tie široké vrstvy, ale samozrejme našla si to svoje uplatnenie, aj keď ten náklad bol vtedy pomerne teda drahý a nejako sa Babilonovi to už nevrátilo. Tie finančné prostriedky, on si to vydával samozrejme sám. Nová kuchárska kniha je vlastne takým zaujímavým a ja by som povedala, že do veľkej miery aj takým prelomovým dielom tej slovenskej kulinárnej literatúry, pretože to je moderná kuchárska kniha, ktorá je napísaná v slovenskom jazyku pre slovenské gazdinky. No, aj keď pri tom slovenskom jazyku by sme sa mohli trošku pristaviť, tak ona je, by som povedala, že z dnešného pohľadu písaná archaickým jazykom, ale takým jazykom, ktorým môžeme rozumieť a určite ľahšie by sa nám čítala táto kniha ako originál spisy Ľudovita Štúra, hej, v tej jeho slovenčine. A treba povedať, že ona sa zameriava nie tak celkom na takú tú tradičnú ľudovú kuchyňu. Nájdeme tam aj takéto recepty, ale skôr je to kniha, ktorá je určená slovenským gazdinkám a takým, ktorí sú ochotné sa vzdelávať. A teda pre všetkým, ja by som povedala, že pre také tie mešťanské vrstvy alebo vrstvy intelektuálov, ako boli ženy úradníkov, evanjelických farárov, prípadne ženy učiteľov. Čiže taká tá vrstva mešťanská, ktorá mohla mať aj tú korunku navyše, aby si mohla kúpiť nejaké také luxusnejšie suroviny. Akú máme tam zaujímavosti o tom, ako majú gazdinky mladé, ktoré sa sú čerstvo vydaté a majú teda ísť na trh, tak ako sa majú naučiť rozoznávať kvalitné meso, kvalitnú zeleninu, kvalitné vajíčka, hej, teda myslím v tom slova zmysle čerstvé, lebo tak neboli v časoch Terezie Vansovej nejaké chladničky a podobne, takže toto všetko to tam popisuje veľmi podrobne. Nehovoriac o tom, že samozrejme celá kapitola je o tom, ako treba stolovať a tak ďalej. Takže pre mňa, ako pre historičku, ale aj teda čitateľku a ženu, ktorá nevie variť, to je famózne čítanie, pretože naozaj mi to dávalo taký čitateľský pôžitok a zážitok.
1: Toľko Katarína Nádaska o kuchárskych knihách. Vansová nezakrýva svoj cieľ pedagogicky pôsobiť na svoje čitateľky a chce ich vzdelať nielen v príprave jedál, ale aj v stolovaní. Preto v úvode svojej kuchárskej knihy pridala aj trocha teórie o tom, prečo je varenie a pečenie dôležité pre kultúrneho človeka. Čítať v pôvodnej slovenčine z roku 1914 vám opäť bude Judita Hansmann.
2: Príprava pokrmov a jej význam pre kultúrneho človeka. Každý národ má svoje zvláštne pokrmy. Príprava týchto pokrmov je podmienená väčšinou podnebím, životosprávou a tým stupňom kultúry, na ktorom sa nachádza patričný národ. Divoké a polodivé národy používajú potraviny surové alebo primitívne, na otvorenom ohni pečené a polouvarené. O Tatároch zachovala sa povesť, že jedli meso len pod sedlom počas dlhej jazdy umekčené. Indiáni i teraz požívajú niektoré kusy mesa surové, iné si pečú. Číňania nachodia obľubu v lastovičích hniezdach s riedkou omáčkou, vo vajíčkach, ktoré boli niekoľko týždňov v zemi zahrabané a v pečienkach zo psov a mačiek pripravené. Všetko sú to pochuťky, ktoré sa zrovna protivia nášmu vkusu. V severných končinách, v ríši ľadu a zimy, sú ľudia šťastní a spokojní, keď počas poloročnej noci majú nadostať tulenieho mesa a tuku. Kdežto na juhu Európy ohnivý Talian a Španielčan spokojí sa viac menej s rastlinnou stravou, so svojimi makarónami, polentou a ovocím. Arabi nemajú často nič iného ako svoje datle, ktorými namiesto ousa prikrmujú aj svoje povestné kone. O pomere rastlinnej a mesitej stravy písali a vždy ešte píšu početní učenci, lekári a lúčebníci. K výžive nášho tela potrebné sú potraviny, ktoré obsahujú bielkovinu, uhlohydráty, vápno, železo, rozličné soli, fosfor, tuk, cukor a vodu. Lebo naše telo je zložené tiež z podobných látok a denne utráca už i samým dýchaním a pohybom mnoho z nich a musí ich nahradzovať potravinami obsahujúcimi tie isté látky, aby zostalo zdravé alebo aby sa zdarne vyviňovalo. Je radno, aby sa človek stravoval miešanými potravinami. Jednostranná výživa je pochybená. Človek, živený prevažne mesitými pokrmami, otravuje sa, nadobúda si rozličné nemoce a ukracuje si život. Samou rastlinnou stravou zase nedostatočne vyživuje svoje telo, lebo i pri väčšom množstve pokrmu nedostane sa telu všetkého toho, čo potrebuje. Vždy však je radno pridržiavať sa viac rastlinnej stravy ako mesitej. I náš ľud nám je toho príkladom, lebo on pri svojej ťažkej práci živí sa z väčšej čiastky rastlinnou stravou, strukovinami, zemiakmi a kapustou, majúc pritom svoj každodenný čierny, ale záživný chlieb. A keď je dobre, i mlieko a syr. Naša slovenská kuchyňa, ktorej slúžiť má táto kniha, je nie taká bohatá a ťažká. Pri tom všetkom je veľmi rozmanitá a zdravá. Ešte i sama ľudová, národná kuchyňa pri všetkej svojej prostote je nie jednostranná. Ona poskytuje človeku všetko to, čo potrebuje k udržaniu si vývinu svojho tela. Výnimku tvoria kraje príliš chudobné a tam obyčajne pustoší alkohol. Berúc zreteľ na túto skromnú úvahu, zostaviť sa môžu našské obedy a večere tak, aby zodpovedali svojej úlohe a aby nepresahovali rozpočet určený na stravu. Lebo nie preto žije človek, aby jedol, ale preto je, aby žil.
1: Počúvali ste úvodnú kapitolku z knihy Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914 o príprave pokrmov pre kultúrneho človeka. Pripomeňme si teraz jednu dôležitú vec. Terézia Vansová nebola profesionálna kuchárka. Variť vedela, ale neprevádzkovala žiadnu reštauráciu ani nevarila na svadbách. Za to bola jedinou redaktorkou prvého slovenského ženského časopisu, presnejšie mesačníka nazvaného Denica. K jej prvenstvu ako autorky prvého románu, ktorý v slovenčine napísala žena, konkrétne ide o Sirotu Podhradských z roku 1888, jej teda patrí aj titul prvej slovenskej profesionálnej redaktorky, a to od roku 1898 až do roku 1907. Ako to bolo s Vansovou, mesačníkom Denica a kuchárskymi receptami, vám priblíži etnologička Katarína Nádaská.
3: Terezia Vansová napísala aj niekoľko noviel, písala poéziu, prózu. Je veľká zásluha, bola Denica, teda prvý slovenský ženský časopis, ktorý ona založila a ho redigovala. Vansová spolu so svojimi kamarátkami, priateľkami, spisovateľkami, im išlo o celkovo pozvihnutie takého nielen národného povedomia, ale aj kultúrneho povedomia v tých ženských kruhoch. A tu teraz nemyslím len tie mešťanky, pretože tie samozrejme to vzdelanie často mali, ale práve aj tie bežné ženy na tom vidieku. Vansová potom spoluzakladala a pôsobila v spolku Živená a tu oni robili neskutočné veci. Čo sa týkalo tej Denice, tak tá bola taký, ako by sme to podali, že ženský časopis, ale bola oveľa viac ako nejaký ženský časopis, pretože tam nájdeme, dneska by som podala, že absolútne všetko. Nájdeme tam trošku bulváru, veľa osožných vecí o móde, ako sa treba teda obliekať, ako veľa vecí o hygiene, hej, čiže taká všeho chuť. A keď sme rozprávali, alebo teda stále prioritne rozprávali o tých receptoch, tak Terezia Vansová tam dávala také výzvy, že aby ženy posielali obľúbené recepty, alebo recepty, ktoré teda majú presne také, že sa tradujú v ich rodinách. A z toho gro tých receptov z tej kuchárskej knihy Terezie Vansovej pochádza práve z toho, čo jej poposielali tie ženy čitateľky. Takže oni vychádzali najprv v Denici, len bolo to tak populárne a nakoniec aj ona sama a práve tie priateľky hovorili, že vlastne je to tak úžasné, že by stalo za to vytvoriť z tých receptov a pridať aj samostatnú kuchárskú knihu. No a to sa nakoniec aj stalo. Čiže tie čitateľky, dá sa povedať, ženy z územia Slovenska jej pomáhali dotvárať celú tú kuchársku knihu práve vďaka týmto receptom.
1: Katarína Nádaská hovorila o mesačníku Denica a o tom, ako jeho čitateľky pomohli Terezii Vansovej s jej novou kuchárskou knihou. Vypočujme si teraz, ako podľa Terezie Vansovej správne stolovať. Najmä vtedy, ak ide o slávnostný obed či večeru, alebo očakávame návštevu.
2: Niečo o stolovaní. Ako prestierať? K obedu a večeri prestiera sa stôl bielým obrusom. Na stôl položíme toľko tanierov, koľko zasadne osôb k stolu. Taniere majú byť rovnakej veľkosti i vzorky. Na spodok dáme tanier plytký, naň tanier polievkový. Ku tanieru položíme príbory. Majú byť tiež rovnaké pre všetkých. Napravo položíme nôž, ostrým obrátený k tanieru. Na ľavú ruku vidličku, zubami nahor obrátenú. Lyžica na polievku kladie sa nad tanier, držiakom k pravej ruke a špicom nahor obrátená. Ak dávame na stôl súčasne zvláštny múčnikový alebo príkrmový príbor, položí sa polievková lyžica k nožu na pravú stranu a múčnikový príbor nad tanier. Nad tanier kladie sa k ľavej ruke dezertný tanierik na kompót alebo šalát, k pravej strane pohár na vodu. Keď sa podáva víno, postavíme tam i vínový pohárik. Ak nalievame niekoľko druhov vína, stojí od ľavej ruky k pravej toľko pohárikov, koľko druhov má byť podávané, na biele, na červené, na šampanské. Na pravom boku stojí pohár na vodu alebo pivo. Servítok sa kladie pod vidličku k ľavej ruke alebo pod lyžicu k pravej ruke, pri hostinách často ozdobne zložený pred tanier alebo i na tanier. V rodine má každý stolovník vlastný servítok, ktorý po upotrebení zloží do obrúčky, aby mu mohol byť pri nasledujúcom stolovaní zase prestretý. Hosť dostáva vždy servítok bezvadne čistý. Do prostriedka stolu postavíme slaničku, korenačku, tanierik alebo košíček s chlebom alebo láheu s vodou. Keď sa podáva šalát, postavíme na stôl i lahvičky s octom a olejom. Ak sa podáva múčnik alebo čierna káva, tiež cukrovničku. Na rodinný stôl kladie sa často pod všetky tieto veci ešte zvláštna ozdobná dečka alebo pás, stolobežník, aby sa chránil obrus, hlavne pred stopami, ktoré vytlačia misy. Pod obrus na tvrdé stoly kladie sa súkno, ak takéto nemáme, tedy zložený obrus, aby pri obsluhe alebo odkladaní pohárov nebolo zbytočného hluku a tiež pre ochranu často pekného vykladaného stola pred teplými nádobami. Pri hostinách nesmie na stole chýbať kvetinová ozdoba, ktorá tabuľu oživuje a zjemňuje. Vkusne a súladne upravený stôl so sňahobielým prádlom, priesvitným porcelánom, jemným sklom a lesknúcim sa náčiním je radosťou i pýchou panej domu. Ale i každodenný rodinný stôl, i keď prostý, má byť vkusne a čiste upravený. Stolovanie je často jediná chvíľa, keď sa rodina zíde a má prispieť k akejsi sviatočnej nálade celej rodiny, v ktorej zabúdame na každodenné práce a starosti. Prestieranie k raňajkám a olovrantu. K raňajkám a olovrantu môže sa prestierať aj obrus barvistý, ináč povedané farebný. Šálky a tanieriky majú byť rovnaké. Postavíme na stôl vopred toľko šálok a tanierov, koľko osôb zasadne ku stolu. Úžká šálok obrátime k pravej ruke. Lyžička sa položí na tanierik alebo na servítok k pravej ruke špicom nahor. K ľavej ruke postavíme na čálku malý dezertný tanierik na zákusky. Keď dávame dezertný tanierik, položíme naň servítok a malý dezertný nožík, prípadne vidličku. Na prostriedok stola položíme cukrovničku s kliešťami na cukor, na tácni láhev s vodou a poháre a na mise zákusky. Ak sú prítomní hostia, ozdobíme stôl podľa možnosti kvetami. Obsluha. Pri rodinnom stole je obsluha jednoduchá. Slúžka alebo domáca pani sama prinesie jedlo z kuchyne, položí v misách na stôl a stolujúci si podávajú misu jeden druhému. Keď je v dome služobná, umie si pred podávaním jedla ruky, oblečie čistú zásteru a donáša misy vždy na tácni. Polievka sa nastolí v polievkovej mise a nesie na stôl i s naberačkou. Meso sa nakrája a upraví na misu už v kuchyni a kladie sa k nemu vždy vidlička a lyžica. Misy predkladá služobná najprv pred domácu paniu. Tá si berie prvá a potom podáva ďalej. Keď sú pri stole hostia, roznáša služobná pokrmy okolo stola kvôli rýchlejšej obsluhe, aby nevychladli. Misy podáva z ľavej strany pozorne až k tanieru. Ak chce domáca pani služobnú pri roznášaní pokrmov takto upotrebiť, musí ju v tom najprv riadne vycvičiť. Misy sa podávajú zo strany ľavej. Upotrebené taniere sa ukladajú a zamieňajú čistými zo strany pravej. Nápoje sa nalievajú tiež zo strany pravej. Do jedálne vstupuje služobná len na zavolanie, bez hluku a vždy stáť s ňou v ruke. Všetko, čo donáša alebo odnáša, kladie na tácňu, i keď je to len jeden tanier. Víno nalieva v dôvernom kruhu, obyčajne hostiteľ sám. Čestné miesto pri stole. Čestné miesto pri stole je na ušej strane stola, odkiaľ je vidieť na dvere a odkiaľ možno prezrieť celú miestnosť. Toto čestné miesto zaujme v rodine vždy matka, v spoločnosti hostiteľka. Pre hostia je čestné miesto po pravej a ľavej strane hostiteľky. Tieto miesta vykáže hostiteľka najstarším a najvážnejším členom spoločnosti. Týmto tiež môže podať misu, ktorá jej bola predložená, aby si vzali prv než ona. Ak je hosťom pán, nikdy tejto pocty nepoužije, ale poprosí hostiteľku, aby si vzala prvá.
1: Judita Hansmann vám čítala o správnom stolovaní. Vráťme sa ku Kataríne Nádaskej a k jej rozprávaniu o Terezii Vansovej. Dozviete sa aj to, prečo je v jej knihe veľa receptov na rôzne torty.
3: Lebo to boli nielen recepty, ktoré boli zaujímavé. Sú tam teda také tie návody na stolovanie, na to, ako uskladňovať potraviny. Také veľmi praktické veci, ktoré potom boli tak zosumarizované aj s tými receptami, lebo tie recepty boli naozaj povyberané. Našli by sme aj pár takých ľudových, ale nebola toto kuchárka a priori ľudová. Hej. Ona aj preložila alebo vybrala také super recepty z francúzskej, anglickej kuchyne alebo talianskej. A to vidíme na tých tortách. Torta ako zákusok, teda mám na mysli. V tom čase, keď vyšla tá kniha, teda v tom roku 1914, v tom ľudovom prostredí úplne absentovala. To ľudia nepoznali. A ona tam teda naozaj dáva recepty minimálne na 10, na 15 takýchto akože luxusných zákuskov, hej. A nechýba samozrejme sacharová torta a podobne. Takže tu je aj vidieť takú tú kombináciu tej uhorskej, rakúskej kuchyne, ale aj tých zahraničných kuchyň. Je tam recept na rozbív, samozrejme, čo je ako takým typickým anglickým jedlom a podobne. Takže preto to všetko, a toto sa objavovalo aj samozrejme aj v tej denici, ale tu v tejto kuchárskej knihe je to vlastne tak krásne zhrnuté. A nie je to, keď zoberieme, že je tam vyše 900 receptov, je ich viacej, a nádherne rozdelený na také tie predjedlá, teplé, studené polievky, hlavné jedlá, to je úplne geniálne. Mne sa to veľmi proste páči, to dostavenie, ale potom teda tie také praktické veci od slušného správania, ako sa obliecť, ako upraviť stôl. Píše tam napríklad takú vec, ktorú ja si myslím, že to je absolútne platné asi pre všetky generácie, že základom je potrebné mať čistý damaškový obrus, hej, čiže nemusí byť ani vyšívaný. Ale v tom ľudovom prostredí sa nám dlho bol to biely obrus, ale doma tkaný, čo musíme pochopiť, lebo však tí ľudia si tú látku tkali doma a teda samozrejme tam takisto ako slávnostný bol krásne vyšívaný. V tom mešťanskom prostredí poznáme, že boli aj vyšívané obrusy, zase trošku iný typ vyšivky je to v tom ľudovom prostredí, ale už sa tu vlastne ako vrchol také elegancie, čo môžeme hovorím kľudne si zobrať do dnes, je jeden čistý, kvalitný damaškový obrus. A okrem toho teda samozrejme ona popisuje, že potom môžu byť tak akými vzormi vyšivky.

0: už pred 120 rokmi platia dodnes. Preto pozorne počúvajte, aby ste zistili, či naozaj viete správne stolovať.
1: O chovaní sa pri stole. Do jedálne prichádzame vždy i doma slušne oblečení. Doma nezabudneme si pred jedením umyť ruky. Nesadneme si a jesť nezačneme dovtedy, kým nie je pri stole matka, manželka alebo hostiteľka. Pozvaní hostia majú dbať, aby prišli presne na určenú hodinu. Jedlá prichystané na určitú hodinu strácajú na chuti, keď sa vysúšajú v rúre alebo zohrievajú, a hosť prichádzajúci neskoro pripravuje hostiteľke, ktorá často chystá jedlo s veľkou pozornosťou, trápne rozpaky. Stáva sa mnoho ráz, že je nám vykázané miesto vedľa osoby nám dosiaľ neznámej. Slušnosť vyžaduje, aby sme sa predstavili, alebo hostiteľkou, prípadne hostiteľom, predstaviť sa dali. Ak sedíme náhodou vedľa osoby nám nemilej alebo nepriateľskej, zdržme sa všetkých známok a tým viac prejavov nevôle. Nikto nás nemôže prinútiť, aby sme sa s takým susedom zabávali. Ak by nás ale oslovil, odpovedajme slušne už kvôli celej spoločnosti. Pri stole smieme zaujať pre seba len toľko miesta, koľko je nezbytne potrebné. Lakte držíme pri tele, o stôl smieme oprieť len predlaktie. Pri krájaní pohybujeme len rukou a zápestím. Sedíme rovno, blízko pri stole, len hlavu nakláňame, ale tiež nie veľmi, nad tanier. Servítok rozložený na poli alebo do dvoch tretín prestreme si na kolená. Klásť si servítok pod bradu vyšlo už z módy. Pri stole vystríhame sa všetkého, čo by spolustolujúcim kazilo chuť. Preto pri jedle nikdy nehovoríme o veciach smutných alebo nepríjemných, ktoré môžu vyvolať medzi prítomnými pohoršenie či škriepku. Pri stole nesrkame, nemliaskame, nefúkame do taniera a nekašleme. Nálada má byť srdečná, príjemná a veselá a každý účastník má k nej prispieť. Javiť prílišnú chtivosť po predložených jedlách alebo nápadne vyhľadávať najlepšie a najväčšie kúsky je spoločenskou nevychovanosťou. Na tanier si vezmeme len toľko jedla, koľko myslíme, že zjeme, ale radšej menej ako viac. Nechávať zvyšky na tanier je neslušné. Zvyšnú omáčku z taniera ani nožom, ani lyžicou nevyjedáme, preto si jej neberieme príliš mnoho. Kôstky alebo košky z ovocia, pomarančovú kôru a iné kladieme vždy na kraj taniera alebo na malý tanierik. Nikdy nie na obrus. Tým menej ich hádžeme pod stôl, čo by bolo veľmi neslušné. Ak musíme časť pokrmu vyňať z úst, upotrebme ku tomu vždy vidličky k ústam priloženej, na ktorú zvyšok jedla priamo z úst jazykom vysunieme a vidličkou položíme na kraj taniera. Z úst priamo na tanier niečo vypustiť nebolo by slušným. Nedotýkajme sa rukou ničoho, čo majú iní jesť. Preto podávané pečivo, cukrovinky alebo ovocie vyberieme si vopred očami a potom hneď naisto vezmeme, lebo čoho sme sa raz dotkli, to si musíme vziať. V prestávkach medzi dvoma jedlami venujme sa svojim susedkám alebo susedom a podľa možností zaveďme hovor taký, ktorý by ich zaujímal. Je povinnosťou preukázať vedľa sediacej dáme rôzne drobné pozornosti a úsluhy, ako pri podaní solničky alebo iných vecí, ktorých nemá v okamihu pri ruke. Začať fajčiť môže sa len s dovolením hostiteľa. Keď je osobitná miestnosť pre fajčiarov, tedy len v tejto a len vtedy, keď už bolo dovolené.
0: V čase, keď nová kuchárska kniha vyšla, ešte neexistovali domáce elektrické chladničky ani mrazničky a najväčším problémom každej gazdinky a gazdu bolo skladovanie čerstvých potravín. Ako sa skladovala múka, chlieb či či mäso, ako sa vyrába ľad a

0: Prečo museli byť dievčatá v dome zdravé a najmä silné, vám porozpráva etnologička Katarína Nádaská.
1: Obilie sa uskladňovalo v tzv. Súsekoch, to znamená, to boli také špeciálne truhly na obilie drevené, kde boli také priehradky na pšenicu, jačmeň, ráž, ovoz, ktoré už bolo vymlatené. Nikdy sa nešlo po žatve s celým tým obilím do mlyna, aby sa pomlelo na múku, prečo, lebo to by, tá múka by mohla vziať skazu, mohla by zhorknúť, mohla by nejaké mole by sa tam mohli dostať a podobne a znehodnotiť to. Takže vlastne vždy sa držalo to obilie. V tom prostredí sa teda raz do týždňa chodievalo do mlyna, namlelo sa za vrecko múky na celý týždeň. Ale v mestách, keď sa bavíme, tak tam už sa chlieb kupoval v pekárniach a pekárne, pekári boli čierni a bieli pekári, to sa tak delilo od stredoveku, nie? Tí čierni piekli taký ten klasický chlieb a chlieb kedysi pšeničný bol vzácny aj v oblastiach aj napríklad Južného Slovenska, kde sa tej pšenice urodilo dosť, takže on sa vždy napríklad taký bielý pšeničný chlieb, to bol vianočný chlieb, svadobný a podobne, či taký akože vzácnejší a dokonca aj bohatí mešťania alebo šlachta nejedla každý deň takýto z chlebovej múky upečený chlieb, tiež len na také, čo on sa, ten chlieb bol skôr pšenično-rážny alebo aj častočne trošku ovsa sa tam pridávalo. Čiže to, čo dnes nám lekári odporúčajú ako takú tú zdravú výživu. No a potom to boli bieli pekári, ktorí sa špecializovali presne na pečivo, čiže na rôzne rošteky, žemle a tak ďalej. Takže bolo možné si kúpiť v tých mešťanských teda rodinách vždy bola nejaká špajza. Chladničky neboli, ale boli tzv. Ľadovne. To sú také drobné technické stavby, ktoré nakoniec by sme ich našli aj na vidieku. Boli tzv. Obecné ľadovne. Je využíval najmä mesiar alebo krčmár. Šlachta to mala bežne. Tam bola to taká drobná technická stavba zapustená do zeme, kde sa v zime nazbieral sneh, ľad a to tým, že to bolo tak dômyselne vlastne tá stavba postavená, tak tam ten sneh a ľad vydržal často do polovice augusta. No a tam sa uskladňovalo pivo alebo práve to meso a takéto mäsové výrobky. No a doma samozrejme aj v tých mešťanských domoch ľadovne neboli, ale v horúčavách sa to meso vždy konzervovalo solou alebo sa údilo proste, alebo sa tak zalievalo do masti, čiže bolo to presne kvôli tomu, aby sa tá trvanlivosť toho mesa predĺžila a toto ovládali. Pokiaľ sa kúpilo čerstvé meso, tam bolo treba to všetko čím skôr ako samozrejme skonzumovať, preto sa chodievalo na trh alebo k mesiarovi s tým, že nanajvýš na druhý deň sa to meso pripraví. No a keď to bolo v lete, tak aby náhodou nevzalo skazu to čerstvé meso, tak sa dávalo, takmer v každom dome mali studňu a tá studňa mala taký rumpál, tam bol nejaké vedro drevené alebo teda plechové, ktoré sa spúšťalo dole, tak do toho vedra sa dalo to meso, kryli, mali také striežky, čiže takýmto spôsobom sa, ale to povedzme cez tú jednu noc, lebo hneď zavčas rána už ho vlastne pripravovali, piekli alebo podobne. No a takto sa uchovávalo, ak zostalo aj nejaké jedlo. Mlieko bolo potravina, to ani sa nebralo ako nápoj a nechávalo sa vždy len toľko, čo bolo pre deti hlavne, ale však z mlieka, mlieko bolo základ na tvároch, proste kyslé mlieko, fantastické. Potom vlastne podobne sa mutilo maslo. A najväčšou by som povedala, že drinou na začiatku 20. storočia, či v ľudovom alebo mestskom prostredí bola voda, lebo vodovod nebol. Čiže tie bohaté mešťanské rodiny si držali aspoň teda takú jednu slúžku. Aj keď boli veľmi bohaté, tak mohli mať aj dve. Ale tá jedna slúžka, to bola dievčina obyčajne z toho ľudového prostredia, ktoré ten služobný pomer sa uzatváral zhruba tak na rok a ona potom si, tá dievčina rozhodla, že či chce zostať alebo nechce zostať. No a jej povinnosťou obyčajne, pokiaľ to nebola slúžka ako vychovávateľka k deťom, ale to bolo zase trošku iné, Čo ona bola vyslovene služka, ktorá mala pomáhať v tej kuchyni. A hlavnou úlohou, prečo si väčšina tých dám najímala tieto služky, bola tá voda nešťastná, lebo viete, bolo treba naozaj, či keď nebola aj v mestách, nemusela byť tá studňa priamo na tom pozemku, tak bolo treba na tú obecnú studňu utekať a to niekoľko no proste krát za deň a nie, že nejaké jedno vedierko, ale naozaj sa to nosilo v takých pútniach, čiže preto sa vybrali aj také mladé, silné, zdravé dievčatá, lebo toto bola taká fyzicky asi najnáročnejšia práca, že nosenie vlastne tej vody a niekoľkokrát za deň.
0: Poďme už konečne variť a piecť. Teraz si priblížime, ako sa písali kuchárske recepty začiatkom 20. storočia. Vtedy sa nehovorilo recept, ale predpis. Tu je teda predpis na hovädziu polievku a vy si môžete porovnať, ako ju robíte dnes a v čom je rozdiel oproti minulosti. Poviem vám to priamo podľa vlastnej skúsenosti. Hovädziu polievku všetci varíme rovnako, snáď už stovky rokov.
2: Recepty. Polievky. Polievka bývala od starodávna začiatkom a hlavnou časťou našich obedov. Nie len pri jednoduchých a každodenných obedoch, ale i pri slávnostných a sviatočných hostinách. Polievka vždy občerství hladových a uvádza stolujúcich do dobrej nálady. Súčasne pripraví žalúdok k prijatiu pevnejších pokrmov. Kto si poznamenal o polievke, že má účinok čaju, občerství i osvieži, ale neživí. O tomto ale sa mienky rozchodia, lebo väčšina ľudí pridrža sa starého poriadku a dáva prednosť chutnej polievke pred inými pokrmami. Hovädzia polievka. Keď chceme mať výbornú polievku, postavíme hovädzie mäso do studenej vody. Ku polievke mnohá gazdinka berie vodu potočnú, mekú, tvrdiac, že táto dáva čistejšiu polievku. Keď chceme ale mať i meso dobré, šťavnaté, vtedy postavíme do studenej vody len samé koštiele a meso vložíme, až keď voda otepleje. Na povrchu mesa následkom horúčosti zrazí sa bielkovina a zamedzí unikaniu mesovej šťavy. Do takého mesa netreba pýchať, čo platí i o pečienkach, lebo kade sa pichne, tade uniká chutná šťava. Keď voda s mesom a košteľmi začína vrieť, zoberieme penu. Pena je nič iného ako zrazený bielok a ten by mal v polievke ostať, ale tým by polievka bola mútna. Keď je polievka očistená, odtiahne sa od strmého ohňa a dá sa dnu zelenina. To znamená mrkev, kaleráb, petržľan, zeler a paštrnák. Z týchto posledných nie mnoho. V lete dá sa i zelenej vňati patržľanovej, pažítky a cibule. V zime vezme sa cibule, rozkrojí sa a položí sa dnu. Potom sa polievka osolí, pridá niekoľko zrniek čierneho korenia, ktorát i malinko ďumbieru, zázvoru a zakrytá nechá sa pomaličky variť. Polievka nesmie strmo vrieť. Pred samým obedom polievka otiahne sa na kraj, aby nevrela, zaleje sa malinko studenou vodou, aby sa ustála a potom predsedí sa do hrnčeka, v ktorom zavárať chceme do nej cesto alebo rozličné závarky. Vtedy pridá sa rozličná príchuť. Staré gazdinky vravievali, že dobrá polievka vyžaduje sedmoraké korenie. Počítajme. Čierno korenie, malinko papriky, zázvor, muškátový oriešok, muškátový kvet, šafran a soľ. Dľa ľúbosti pridá sa drobno pokrájaný petržľan alebo pažítka, zavarí sa prichystané cesto a nesie sa na stôl.
0: Judita Hásman vám čítala recept na hovädziu polievku a my môžeme len obdivovať nádherný štýl, akým Terézia Vansová recepty písala a upravovala. upravovala. V jej knihe je 911 receptov a niektoré z nich už dnes nenavaríte, pretože nezoženiete potrebné suroviny a podaktori by ani nevedeli, z čoho sa vlastne ten, ktorý pokrm pripravuje. Katarína Nádaská vám teraz porozpráva o kapúnoch a čvíkotách.
1: Čo by som ešte takto povedala? No ja by som zmienila o takých zaujímavostiach, ktoré mňa tam zaujalo dosť, že napríklad vysvetľuje, čo je to kapún. Viete, v stredovekých tých kuchárskych knihách sa veľmi často popisuje, keď som si čítala také stredoveké prehľady z kráľovskej svadby, tak bolo tam, že kôž alebo 4 koše kapúnov. Hej. Kapún je vykastrovaný kohút, hej, kedysi teda aj za čias nielen stredoveku, ale aj za čias Vansovej to bola delikatesa, samozrejme. Používa tam, veľa sa vári z teľaciny, zo zajacov, jarabíc, morky, kačka, husy. A čo ma absolútne dostalo, je niekoľko receptov na tzv. Čvíkoty. Teraz čvíkoty to sú drobné vtáčiky. A keď si to zoberieme, ja zase z histórie poznám, že na Slovensku sme mali niekoľko takých oblastí, kde sa muži, ako na vidieku, živili, hovorili im vtáčkari. Hej? Čo oni vlastne chytali na lep tie vtáčiky, špeciálne tieto čvíkoty, a tuto mi to tak pekne zapadlo, pretože to nebolo, toto je ináč veľmi stará profesia, to vtáčkarstvo. Dodávali sa kedysi na kráľovský dvor, ale mňa teda potešilo, a bola to pre mňa aj kuriozita, že aj Vansová spomína tieto recepty z čvíkot, a ona teda z týchto drobných vtáčikov, ona teda to tam má v tom rozpise, kde hovorí, že tak na jednu osobu musíme rátať dve tie čvíkoty, čiže dvoch tých vtáčikov. Takže to vtáčkarstvo samozrejme prekvitalo ešte aj v čase, keď vychádzala táto Vansovej kniha, minimálne v tom prvom vydaní, no, lebo tie čvíkoty sa predávali normálne na trhu, tak ako si človek išiel kúpiť v rámci toho jarmoku alebo toho trhu, kde bol mesiar, pekár, tak sa predávali aj čvíkoty.
0: Začiatkom 20. storočia si ľudia radi dopriali na obed čvíkoty. A vy určite horíte zvedavosťou, ako sa také čvíkoty pripravujú. Pripomeniem, že čvíkota alebo kvíčala je vlastne drost čvíkota, latinsky turdus pilaris. A určite to nie je žiadny moriak či kohút. Meria na dĺžku len 25 cm a váži do 100 gramov. Čiže dve čvíkoty pre jedného jedáka sa mi zdá dosť málo.
2: Recepty. Čvíkoty na pečienku. Čvíkoty, alebo aj kvíčaly, sú drobné vtáčky a preto počítajú sa dve na jednu osobu. Očistené sa vypitvajú, umijú. Zo slaniny odreže sa tenký a široký pás, čo obíme vtáčka, nožičky sa cez hlavu prepchajú a tak poprekladajú sa slaninou a pečú. Medzi ne sa môžu klásť i kúsky žemličky. Tak pečú sa v rúre, kým nie sú mäkké. Musia sa často podlievať. Keď by ale čvíkoty boli už staré, musia sa pariť, dinstovať, ako jarabice. Vnútornosti z čvíkot sa neodhodia, len zo žalúdka, z úzika, odstráni sa piesok a z pečienky žlč. Ináč všetky vnútornosti posekať nadrobno. Slaninku upražme s cibuľkou a zeleným petržľanom, posekané vnútornosti dajme na slaninku a pomaly nechajme upražiť. Pridajme soli, niečo korenia a podlejme červeným vínom. Ale keď toho niet pri ruke, nemusí byť. Konečne kúsok vo vode rozmočenej žemle. Potom to všetko cez si to pretrieť, dať naspäť do tej nádoby, kde bolo, a zohriať. Keď sú čvíkoty upečené, dajú sa na misu a len cez poli prerežú sa prsia, ináč ale majú ostať v celosti. Čvíkoty však môžeme pripraviť aj na iné spôsoby. Čvíkoty plnené, čvíkoty pražené a obľúbené sú čvíkoty s pudingom, kedy do formy pudingovej dáme variť prsia z čvíkot so zeleninou a divinou pomiešané.
0: Nová kuchárska kniha Terezie Vánsovej sa stala bestsellerom nielen kvôli opulentným receptom, tortám a kvíčalám. Vánsová, ktorá ako manželka evanjelického farára uprednostňovala skromnosť a rada zdôrazňovala zdravé stravovanie, do svojej knihy vyberala recepty, ktoré mali až liečivý účinok. Hovorí o tom aj Katarína Nádaská.
1: Keď sme hovorili, že je tam aj lekárnička vlastne, tak v tej knihe ona uvádza naozaj recept na ribezlové víno, ktoré doporučuje pri chudokrvnosti, keď teda človek je chudokrvný. Tá žolďová káva, tá je tam presný popis, ako ju treba pripraviť a ako vynikajúca na žalúdočné ťažkosti, čo má rácio, pretože tam obsahuje veľa trieslovín, ktoré naozaj pomáhajú pri tom priťaženom žalúdku alebo keď máme nejaké problémy so žalúdkom. Potom sardelové maslo, sardelky, a teda ančovičky v rôznych podobách a teda aj ako sardelové maslo. Ona hovorí, že po nejakej ťažkej večeri je takéto sardelové maslo absolútny života budič, tak kto má rád tie sardelky a z toho sa vyrábajú teda aj sardelová pasta dnes a podobne. Ľudia to majú veľmi radi na klasický čerstvý domáci chlebík kváskový s maslom domácim a na to natrieť takúto pastu zo sardeliek. Je to aj dnes fantastická pochuťka. A presne tieto tri komponenty tam spomína aj Vánsová.
0: Vegetariánstvo nie je žiadna novinka a píše o ňom aj Terezia Vánsová. Z našej poslednej ukážky sa dozviete, ako má byť pripravená vegetariánska strava.
2: Vegetariánska strava. Podľa mnohých učencov dnešnej doby nepotrebuje človek toľko bielkoviny, ako sa to dosiaľ myslelo, ani nepotrebuje sa prekrmovať, aby bol zdravý a vzdoroval nemociam. Komu rastlinná strava vyhovie, nech sa jej pridrža. Pravdepodobne príde doba, že ideálni ľudia nebudú potrebovať mäsa zo zabitých zvierat, rovnako ako nebudú užívať alkoholu. V tejto knihe nájde sa na výber dostatok predpisov pre tých, čo nejedávajú mäsa. Všetky strukoviny, zeleniny a cestá, do ktorých sa namiesto mäsa alebo masti môže dať masla, prípadne vegetabilných tukov, sú v stave zaopatriť kuchyňu vegetariánov rozmanitou a záživnou stravou. Hlavnou čiastkou vegetariánskej kuchyne sú rozličné kaše. Kaša, pravdepodobne tenkelová alebo i ovsená, bola už za starodávna obľúbeným a každodenným jedlom Slovákov, čomu i príslovie svedčí. Tieto kaše už zanikajú, ovsená napríklad u nás sa nevyrába a bola by veľmi drahá, lebo na malé množstvo kaše bolo by potrebné veľké množstvo ovsa. Z ovsenej múky dorábajú v Amerike drobné pečivo pre nemocných a pre deti, takzvané Quaker Oats, ktoré je veľmi záživné. Iné kaše varia sa alebo v mlieku, alebo vo vode. V tomto prípade omastia sa maslom alebo iným tukom. V každom spôsobe ale musí byť kaša veľmi dobre uvarená, lebo surová alebo nedovarená pôsobí žalúdku ťažoby a nie je chutná. To vzťahuje sa zvlášte na ryžu, na pohančenú, tenkelovú a na kašu z prosa. Príprava týchto kaší je taká jednoduchá, že nepotrebuje zvláštneho opisovania. Pre vegetariánov významné je zvláště všetko ovocie, najmä to sladké. Medzi najzáživnejšie, ale i najdrahšie patria datle. Záživné sú i orechy, mandle, figy, potom naše druhy ovocia, ktoré požívajú sa surové alebo na rozlične spracované. Hrozno, zvláště čierne, má mnoho záživných a liečivých látok v sebe. Vôbec požívanie ovocia považované je u nás len ako bezvýznamné a ako maškrta pre deti, kdežto ovocie môže i živiť. A popri iných pokrmoch dodáva telu ľudskému to, čo v iných potravných článkoch niet. Zvláště kostík, fosfor, ktorý potrebný je k živeniu mozgu. Ovocie pripraviť sa môže i na prívar. Napríklad čerešne dajú sa dusiť s cukrom, maličko vody a kúskom masla. Keď sú uvarené, pritrepú sa sladkým mliekom a s lyžičkou jemnej múky. Ako príchuť slúži kúsok škorice. To isté dá sa pripraviť i z hrušiek, čučoriedok, slívák i sušených, keď varia sa skorej na meko, a iného ovocia. Hlávkový šalát. Šalát patrí medzi najzdravšie naše zeleniny. Už starí Rimania vedeli ho oceniť. I verše písali o ňom. Sám Cato poukazoval na liečivosť šalátu. Znalci tvrdia, že šalát tíši čuvy, nervy, večer požitý privodí zdravý spánok a tak ďalej. Staré francúzske príslovie hovorí, že k príprave šalátu potrební sú štyria. Skúpi, čo leje ocot, márnotratný, čo dáva olej, masť, núdzny, čo ho solí, a blázon, čo ho mieša. Lebo Francúzi a Nemci šalát dobre premiešajú, aby tie prídavky vnikli medzi všetky lístočky. Preto sa k šalátu dáva i vidlička, i lyžička. Pri nemeckých stoloch mieša šalát domáci pán, a síce pri stole. My ale zvyknutí sme pripraviť šaláty už v kuchyni a hotové nastoliť.
0: Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme Zabudnuté bestsellery ste počúvali prvú časť rozprávania a čítania o knihe Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914. Rozprávala etnologička, religionistka a historička Katarína Nádaská. Ukážky čítala Judita Hansmann. Druhú časť rozprávania aj čítania o novej kuchárskej knihe si môžete vypočuť o mesiac. Hudobná dramaturgička Katarína Bielčiková, produkcia Jan Tomandl, zvuk Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Ars Litera. Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu spolu so solistom Nikitom Borisom Glebským a dirigentom Elimom Chanom. Na úvod si v podaní tohto orchestra vypočujeme skladbu Predseda tancuje z tretieho dejstva opery Nixon v Číne od Johna Adamsa. Záznam pochádza z októbra 2025. Prajeme príjemné počúvanie.